မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တောင်းဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: သိဝိသားစရာကိုကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိဝိသားစရာများများပြရအောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ยองเดียนวีเอกองไทยนะคะเพีย
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Not only these of you go, didn't tell me I'm so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not.
1: ຫນွေဦးချစ်သူတောင်းလန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကင်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြီးတယ်我也有点你家属狗屁满洲人狗屁屁心也是但不是乱的家地图高贵 PDF 卡拿着地图对我这样不够爷爷爷爷三十年我得罪背后那里因为人地图对他拿着一个妈妈的ငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသိမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထောင်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချင်အစုံတိုင်းပဲအစုံတိုင်းတယ်အစုံတိုင်းတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရောင်းလာတဲ့ခါငါတို့တရားမတရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချိန်ထားမယ်ငါတို့ရှိစက်就是这种人家我们班带过在家我们班带过在家我们班带过在家我们班带过在家

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်။လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲ့ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆောက်စနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ
1: ်။အီးရှောင်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီးလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ကတခါဒီဘောခွင်မှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောခွင်မှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောခွင်နဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောင်းသွားတယ
0: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆယ်စင်ဒီစာဝတော်ဘုရားပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝတော်မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်။အဲဒီသတိစကားကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ဒီကျော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီ။ရာဇကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။တကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါ်များတော့ရှိတယ်။ဂျာနေချင်ဘူး။ဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီကြောင်ချသည်အဲ့တော့ရွှေအေးဆောင်ရရှိတယ်။အဲ့အိမ်မှာကဒါဆို300လောက်ပို့ရှိမယ်။ဒါတော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးကြီးရှိတယ်။ဘုံတချို့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်။ဒီအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတဲ့အင်းလုံးလောက်သွားတာတွေပါရှိတယ်။အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေအေးဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေစားရတော့ရတယ်ထပ်ပြရတော့နေစင်းနေတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလေကူညီပြီးဘယ်လိုမှပြည်သူတို့ဘူ
0: းလေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်တဲ့ရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆုံးခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ချေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
3: Who kami sepakat mempererat kerja.
0: Senarai nangai ini lom jauh buang sahamu ribu ni demo terbawa juga jawara. Sudah pihak online nangai mu ribu bawa. Nasib kerja yang semu pengsan memu botai pihak drama terbaru lo. Semula prabu gak jawara. Nangai kongdo ini sebagai buang sahamu ribu tu cedah boleh. Nangai kau sahmi salam kiri juga jawara. Jika cerita pihak yang si boleh sebagai cerita mu ribu kai mazibu. Purai kongdo ini komision dia pun si boleh nangai terbawa juga jawara.
4: Kami kami di ti tang dua fai.
0: Indonesia Mahabhyamya Mahamelongyase Natang Nasachap Natang Tongzai Shimengengu Yiswebu Vodun Nimuya Shikere Drat Wanda Bare Daha Nau Naka Chinoruye Pupang Soyemu Yidrat Lemya Mnibong Dukukye Lama Walu Taiwun Yijot Nudengak Piosu Bare Indonesia Ne Taina Ngenuha Shidang Aashaye Jika Siwai Iyaji Nangenu Tijabi Lame Takurit Natang Tongzai Binima Nanangen Kongdemu Pamanago American Dollar Nasa Bilianti Dohmye Naimbole Iman Tawareshe
5: Saudi Arabia nengah ha, jina apomi kuniare, si boy pungsan go piang lepo dre, kabak asimmi e-sport ARG nengah pilau, jiman chet ta luk sao ni bare, e-sport kabak pala, faune shenye okatane, amu sao iya si choka, Saudi Arabia ha, video gain ne e-sport ganari dre, amyota asim, titam ha, biuha chamat tare, deku dido nengah pipare luk yo bare, twisted minds apoye, di taung du ne, amu sao iya si choka le, Saudi Arabia ga, di gana ma akulu, jije yen ni myo nani ra ha,ဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှမြုံနံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှမြုံနံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီးနင်တန်ဒိုကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှမြုံနံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့60%ရခိုင်နှုန် လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့သမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်

0: สรุปได้ใส่เดดันตระสุ
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့မြင်ကွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင် Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေးခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကတည်းကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးညင်းခုံနဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့

0: မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ AB လမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားပြက်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အစင်းထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာသမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏ္ဍာရီအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ကူလာစေရဲ့နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလား။မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျေဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်နေတာ၅ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစူးမူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလီချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တီးဆုံးခဲ့ရတဲ့ကမ်ဘလူးပစီကြီးကြေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကမ်ဘလူးကျုံးလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာချိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆဲအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝန်းနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူကြီးအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုံသွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်းငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမှာကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လုကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုယူပေးအန်ဒီအကြောက်ချင်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူပေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေကွန်လေပေါ်ထွက်လာတယ်လို့၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့တတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေကွန်လေထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရစကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘီငလျင်ဘီကူးစက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရညနာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆတ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆတ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရဲ့အခြေအရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရိဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ရိတ်ခါစီးပွားအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တတော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန်းစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအခုညီရဖို့အခွင့်လည်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့စီယူတာမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသရေနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးကစီယူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မော်ရိုကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲအခုညလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွှင့်ရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုအသက်ကိုရှင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာဆူဂျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား2ချဲ့တာတွေလုတ်ပြီးလုံချုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာနာပိုင်းရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ24ရက်ကနေ
2: လူတို့ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုအမ်စီဒီအမ်နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်
1: ကျတောင်းနေပါရှိခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်လူရှိစေကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်အစိုးရရဲ့အစိုးရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမယ့်မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးတော်တော်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဆီယူတာမြို့အုပ ါဘူး။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုသတင်းပြန့်နေသူတွေကိုဥပဒေအရရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစစ်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
0: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနှင့်ဗမုံမျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနှင့်ဆက်လက်နှင့်ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲက မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တမောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဗန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာဒတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း အာရီတိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လိုင်းကာလာအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ8332ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။အလားတူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်ဒဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော့ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ EP လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲလိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေးဖြူမြို့နယ်ကဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်တွေရဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့တကွ Fortify Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊တပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထပ်မင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းစာရရွာကစစ်ပေးရှောင်းနေခိုးလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝက်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortify Rise အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortify Rice ဖက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rice အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ InterRAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနက်စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထားအပိစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောမရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rice ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှိရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှိရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပိုတအူးနဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တကြက်ကြီးတအူးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြည်မတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပကံမျောကြေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြည်မတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိသာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစင်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုစုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘုတ်သေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်ထဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတစ်ဆင့်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကား2စီ3မိန်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင့်ထဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗိတ္တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရာလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးကူးစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPU CPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရေပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးကူးစိုက်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း2ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ112လေရင်နေနဲ့အရသာပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ လူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်တွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမန်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေဆန္ဒအလျောက်စစ်မှုထံမှရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမန်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ AR တိုင်းဗိုလ်ကလေးမျိုးနယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ကာထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်ဆက်ကမိုးရဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တဲ့တပ်ရင်းကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစူဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိန်းစဲရမိခဲ့တဲ့တပ်ရင်းဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ109ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတပ်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတပ်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံချောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနေကျုံးနဲ့မြောက်မြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ AR တိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြို့နယ်အဆက်မှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး AR တိုင်းတွင်ရေဝဲကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လီတစီဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိမ်းမောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီတိမ်းမောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့3ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးကျန်းတဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပြီးသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စည်ရင်းနေရ AR တိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့အတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေပေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မနေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မနေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စည်းရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတည်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့တည်ဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိ ဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 3,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,865 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AABB ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေဟာ AABB ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာအောက်လအတွင်းမှာလည်းခြေရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတကအမြသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာGoogle username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့ NUG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရေ
4: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ဒီဟာ NUG အမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုပ်မိဖို့ NUG ရဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရ NUG ရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအညူးကြီးကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှူထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအားဖြင့်မှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစိုးလင်းထက်နဲ့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင်ကြားပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နယ်စည်ရေးကြီးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ KI ပြည်သူလုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး10ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုကင်းစရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး156ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစစ်ပွဲကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာ။တင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာ၊တင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့တော့ MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတော်ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDM Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ဒီကနားလေတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြာမုံလေးနေကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမျိုးရည်ခန်းချောက်သွားပြီးအားရည်ပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကလေးတော့လာချွေးမလားကလေးချွေးမလားညာ

आना

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တို့တို့ချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစဘောမာတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign မှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အာမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ငွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဘဝမှုပစီလောပရိတမှုပစီခုံရရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်ပရင်ဂလူးလရီကြရင်နမဒဘုစုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမေချေဖူကလီမန်အပလမိုစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်အပလဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆီယန်ငေ KECD အပလမူရင်နာရောအလီကွီချာနီတီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလမူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုစုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုဆီယန်နီတူလီလေစုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမေချေဖူကလီမန်အပလမူစီအရှပါနီတီနာကစပေါ်ရှင်အပလဒူဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူဖြာဘဲနီတီတဆဆီယန်ငေKoreen Education and Culture Department KECD Applomu yin naro Akwecha ni di teme chodo Thiki klo Applomu sini lo phwe na bre Climate Applomu sini naro Bezulai le shina siungi yin no Aketa ni di kasapo shina Applodu de Pakuke phapon khayai Dwae lo vimu ku o Thilo ditha do khali phwe naro Abe she e ni di do puso puse phwe na the Juni phrape ni di te su sia ngi KECD naroအဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်တော်အကွေချာဤဒီတမေချိုဒေထိကေကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်တာပြန်အလိခေတန်ဤဒနာကစဖောရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာဤဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုထိကေဖူးစီလေးဦးဤဒူခိဖြာရှင်နာညေမေယီနအပြစ်ကန်ဤဒူဖွင့်နာဟိနမာစင်ညင်ဤဒူနေတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေဤဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီတနမအိုအနီတဖုနာဟိနမစင်ငင်နီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကမာနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအနီဒူဖုနခေအီစီဒီအပရမူနာရောတထုချာဟေလူထီနီဒီနာဗရင်အလိစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချေတကီစီနာမအပေရှေအနီဒူတုတိုပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်ခေအီစီဒီနာရောဟေနီဒီနာဗရင်တဆူအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလော့တူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလမှုစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီဒူတဆူစရာညက်KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမလိမလတူဖရာနီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟိချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နာမအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရာဘဲနီဒီယန်ညေဂျူဖရာဘဲနီဒီတဲဆူစီယန်ညေမလေးရှားထီကေကလောင်းရဲ့ဖရာချာခုဒူနာကုလသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြန်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာများထီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောင်းရဲ့ဖရာချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပရမှုစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒူလူတထရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံရရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီဒူကလီမန်အပလော့မူစီအညာတထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာဗရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာ AI တာတိုဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေဂျူနီဒူလူတထရီကိုနအတက်တာကန်နီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်ဒီလူထီနီဒီနာဗရင်ဖုန်ရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလမန်အပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖုန်ဒီချန်တိညာနီဒူဖွင့်နာဗရင်ကလမန်အပလော့မူစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟိနာမလိမလတူဂ
to prevenity that sis and ye punter, prelumia de blow, geniti and ye quit a plomu tuto, the shatapa a plomu see in a ma. Medutia tuta loponitia and ye aluni do puna, at the trucha, hitani do pui hinama singing nidina, the rite gajinabre. Take it glory betani do a mura, the reduna. Leku tenidu, heku kokia, the pita me silo nidu dosu kalisi yeno, the shatapa inama tuti shotani do puna, I asp him yama inaro, dilu tenidu a rica yeno, hisu tilube sipa. The shatapa plomu se lepogloma nidu heku kalisi o. Leku nidu, hiku kokia, the pita mesi o nidu dosu kalisi inu, the shatapa nyi yinama, atute shotani du puno, I asp him yama inaro, desu singi nidu puinabre. I asp him yama, lady luti nidu yinama, may all I inu, a pipi tunica du, tiki a du ku kali puna tu, glimmer a plomu si yinama, lulu baba apogloma beto hiku kalisi inu. Lebita beni to a muda that read do leo need to dosso calis in a bucloma beni di an ye, a sitter with the chani do puna, dilutini dinare. When I wrote the shatapa plomu sila bucloma need to heku calisi, you know, leku tini do heku quakiasina, lebita need to a muda that read do si leo need to dosso calisi in a ma, the shatapa si a tutti short chani do puna ro, lebita need to a muda si leo need to dosso calisi, you know. The shot the part the piada shares in a two day short journey to Puno, la Shamiani di in a bray. Cunyale me to tell to tell Puni di that free henama. The shot the part a plomusi lebogroma need the Hiku Kalisi in a. Chikibusi lele o Kalisi in a metatu journey to a clear close o need to do. The shot the part the kisi in a ma. A shoe short journey to Puno, I yes be in a row at Chimiani di in a bray. That we go in a ma, a lipi pigani di ze pro, glimmer a plomu si in a. A si shapani di the shatapa and ye sinner, metaloponi di punata, a si la juni ya de heku kali sinner, lipika ki beni di and ye at you every need to do. BTFC, a lihakanu beni di and ye, lipuni di shinami di a plomu sinner, a miati shuni di punaro, the shatapa sinner beuku beni di and ye, a si atuni di puna, dilutini di in a bre. ISB aplomu ari kya ku yinama, ananiri nishina tanna, apyepe nikya di zipro puna ta, kileme aplomu si yinama, ala chunikya di vimu ta yele kali puna ta, ananiri nishina lui na, tani di kunya, ananiri nishina siyo na yinama, apyeka ki besa nikya di vimu, nishina nye vimu puna hinama singe nidina, tari te kya jinapre. Konya hisu telubesi MCDM KLK tanuyo kuri kiama tani gada biha ni dani du buamu pesi lobli umu riadu ya te seni lodu puna tapre pani te bui tatare

0: ပုနာယောကဒုဖောက်ချန် MCD အဖုံရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်ဝဲတောက်ဆောင်မန်းတို့ပဒုနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယောအမေရိကတန်ရဘပါတရားထားထူလပါခိုတန်တို့အဒုဖောက်ချန်မိုင်းကြောင့်နီစီခူးနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပဘတရားထားမမကလက်တထေယောနော်လေလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်တိခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုတ်ောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်တခုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခက်ဆက်ကောင်တော့ထုတ်ဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုနတာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနောအကြောင်းကျွလာဝိဒါခိုက်တယ်ကပ္ပလမ်းပါရောက်တောင်းဆန်းစွကြည်ရောအကန့်ဘဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနောကောင်းနောက်ကန့်နွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ပုပတရားချန်နောကပ္ပလမ်းပါရောက်ပါစပေါ့နေချန်လုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့ပထန်ချောင်းလောကန့်ဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနောကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘက်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနံပါကောက်ထုတ်ကန့်တုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်းကားဆက်လက်ဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ချံဝိဒါနောအကြောင်းစစ်ဥပတေယထဝိဒါနောလို့ဥပတေယထအထုလဖာယောကအလက်ခိုင်လောကကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခံပယန်တန်ရုံနောအမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမာလန်တယ်ဘလန်ဒိုထလကောက်ထရိုက်ခန့်စပတီဖိတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနောဒါခုနန်ဆက်လေတောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုတ်လန်လဖာနောကောတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယန်တန်ရောဝါရှင်တန်ပုပတရားထနောကောစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနောလို့ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာဖအမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမာလန်တဲ့ဘလန်ဒူထလကောက်ထရိုက်ခန့်ရစပတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနောဒါခုနန်ဆက်လဖာရောနောကောထုတ်ဆွေဝိဒါနောကైတို့ဖောက်ထံဝိဒါလက်ရှာခေကိုရဲ့လက်မြပါနောကောကပ္ပလမ်းပါရောက်တောင်းဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ကင်းအရာဆက်ရောဘာဆလက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါက်တဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ခလပါဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလို့လက်ခေါအိုစီမရိယထိုင်ခန့်ရခနုစမာလန်တို့လန်ဒူရှာနုလန်ကနန်လပါထိုင်ခန့်ရစပေးတီပေးသူရဲ့ကမတီလက်မှတ်ပါဆက်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥပတေယအကင်းအရာသာဆလဖာနောတို့ဝနယောစပရလန်ထိုင်ကထူခန်နောဒေစိဆက်ထိုင်လဖာယောနောဟောဒမယနာအောင်ပါနောစပုပတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထိုင်ခန့်ရခန့်နစမာလန်အတို့ဥပတေယထလမွက်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတို့ဥပတေယထနောအမပကရုခာကြောင့်ဖောင်းလဖာတို့ဟောဒမဝဒနောကြောင့်ဆောင်းမောင်းနေနောလောစပုပတေယဘူယောဖနီပြီးတော့ခန့်နစမာလန်တဲ့ဒီမပုပတေယထနောခာအလရအောင်နိုင်နေတဲ့ဂဒူလက်မွဲ့အခောက်ပြောလဖာနောကြောင့်ပနတိဝိဒါနောလောစပုပတေယထိုင်းလက်ခိုက်ထုံနီဆလဆန်နောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခောင်းနုနဆနပထန်လက်မွဲ့ပါတီစရိယထမုတ်ပပလာခိုက်ချန်ပတူတို့စဒုန်နေဆလပါစဖိနက်စဖာခွင်းလပါအဝဒာနီစီလီခွန်ပါဖိနက်စဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကစရိယံထံမှုပဒုလဲမတတလပါတဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလပါစရိယံထံထာယောလဲမပဒုတုနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒာတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မှာဆက်ကအနုလပါပါကစုကောဟုတော်မှာကယူလာဝဒာကြောင့်စေပဒါပါနလို့စပုပတရားဆလပါယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံပကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒလက်တရောအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတီခန့်စလစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနိုင်လက်ပါရဲ့အက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝ

0: Okay, my mom seems to call us now, but more than you make a boy boy can keep us make a great grown life strong to fang to a kind girl jack pang MCTM to go more yaki lahi stank a jig and eh so sangly more the mung democracy federal the moon to talk council SCEF when you can talk rakum non pang pan mokada rakum non pang and can never talk to people and glom to chop to kind.
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ Think and net more black right KNU KNLE number ra to chop to kind thing double chop thing for jo hey my black right KNU to chop kind double chop thing kwan shao to the pen glow the kiss die alias sangai ka wa yu ki kan jo ka kum ken ne KNU my KNU to the pen glow to chop kind the hai pon to to my ke le kai an black right and UG kan jo ka ta the wong tin chop ta ye mon my black right C and F kan ki jo tu ti pun glom to pun kai no ki ko hai la pe earn e pun ko ka cho he phan mo ko mti and you kan jo ka ta ti hak te ka da ta ti hak te tin sa kai om pa mo chu cho pa cho ki ti you pun glom you ka da ti hak te and black right C F and R pa ke kan jo krang nai kom uit kom le my pa mo chu cho pa ve di youในรุ่นปลายรังราอ่านคอมตียูกระดับเติร์ดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายอ่านประกาศเต็มเต็มยูจีประกวยกลุ่มตุ่มไตนอพีพีดีเอฟปนติยูกันจอกระกลุ่มปนสงายเอสซีเอฟคอมตีโซสังในปนแฝกีกระดับอ่านกันแน่พันหมอกรองกระดับเต็มตับแลนมันปูสุกสักยูกันจอกระตัดตีกับยังตับเอปนกวยกระจองเฮ้แต่เก่าสงายกันแน่หมอสงายกันเนี่ยจุกจอกายกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรายติตาโบจกติงเอ็นแปนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซมอจอยติยูเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยิมหอมกิกับยังเอปะมอเอสีเอฟกันจอกระบจุครีติยูสงสังปุนกุยกระแลบกวนปิหาพิฮอนติเอจอติปุนติต่อยังเรียวคอมอุยมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิตจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอคนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสูงกีไอพุนติชาวยังมอคนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออบสุดรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอแตนจีเมืองอังอาก่ออังตะปุ่มสังลางหอมหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก่อเมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานิเกี่ยวกับอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกิกราบลอยกรายักตะเกียบความเนิมกระเดะเนียนุนบางอ่านกีแอนยูจะจบตะการจริงสอดอาลุอ่านเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งกระเดื่อนสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรองกับไปอยู่ในอังตะกุยกระคอกระจอกีแอนยูอาจจะเอิญอยู่นั้นเดินรายตังอาตินมกาไฮปรีนอสออฟซิปรอมปุ่นกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก่อกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไล่กระดานายคอมอุยนอกกีอังละปิยังแล้วนายรุมปรัดก่อนยอมกีตาประตูซอกวยทูเวอาอยู่นั้นท่านหมอกรองกระอุดกระกุยกราปือซึ่งแข็งกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะหอยกิดปุ้ยมันจากรูปุปอกกุยามกุยกระขี่กระคาจะชอบจากการติ้งกีแอนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุยประตูไข่ในอังอาการจอลายนีกระยมอุดยมกุยหลักกระจูฮีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกีแข็งกีอังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองหลักปลายหูซอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอคือนั้นโซสังปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกซากกระดไข่เมืองมันกันนะตุกไออังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปนตีอยากเรียงแอกรีไม้ส่วนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดที่ปองตีนออายุนานเฮ สตางค์ลุยจิตจีกันแน่กระดับเมืองเมียนมาหลักลังมอคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกวราบือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเงยเยอะจูยะแอนยูจีปูนที่ปลิดไลสตางค์อยู่นั้นมอคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปะรอมตึงกระดือหักแต่ดินสกายมันตะลิมากุยเอเยวดีแคนกีเป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกวราบือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชุมรักก็กุยกระกรายปลิดเอิร์นไลสตาร์อยู่นั้นสดสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับเพื่อเมืองไม้สดสังปนตึงจอยคือปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาร์อังอาตลาดคือแคนคีรอมอังอาไม้กระสงาสงีที่อุดคืออังอาก็แกะแนลูที่จอยที่หูตึงจอยกระอันนอกอยู่นั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอคือกุยกระกุกคิวนอปลักระมิวตานิโยยีอัจจุยาแอนยูจีปลักระสนาตังเมืองรุยกะสังพลกุยกระปลอยกิติกุกคิวที่เอิญเฮ้ยเดอร์คีสดายสดายสงัดเดอร์อาเรนตังอาเรียนมดิยุกันจอกระปลีติกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาตังเมืองเฟดติตูกระเดาปล่อยอ่านตังอาติไปปีกิโลเมตรปลักระเอ็นยูจีปนดิปลิกไลออสตางกระเดาคิสได้กราสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันปลักระเอ็นยูจีปนดิตอกระเติมกระจอยกับยังนอกี้จุดจอปุ่นราเก่าจุดจอสมิธเก่าจอดเวกระเดากรองกระเปลี่ยนเฮกรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตานิยูเอจุยะไม้นำปัตราจะการการขันกีปนกุยกระฮาตีมอคือจากุยกระกุคิวกิติกับปลักระNUG พันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีไม้ประมอจุดจอปลักระ NUG ก็อาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอิญปลักระเมืองมันพันหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่นปลายอังอาก็สร้างหลังนอกกิมพังตะตีเอปนุกเวกาจองเฮไลสตางเอ็นมอลไลสตางพัสโตจุดจอปุบิยุกายไขกระจับพัง MCGMข้าวันเนี่ยไปกรองไลฟ์สตางค์ปะกรายแกไปคุยกับฟาร์มฟารีไม้แกหมอกกับประธานปะกรังส่งไปกูจึงเจิงแต่สไตล์ติงมาส่วนกูต่อจะพูดเฮ
2: ้ตาลีซัวบาอากุเชงอาซาบิเก MCDM รักขายมาตาดับแบกรอนตอนดีกว่าแพกราดอนปราปีลาภูไพรปารีสกายแมนเดลีมกุยเนาะเอราวดีได้งะมรุเน20กุมารีกรีรีเชมูติไพรนิบริเกรีบีตาเปรตุ4ติ้งขุยจอเนาะดีซุ่นริลู25อุอธิศีลาริตะรองโกปะนามาตองซาไปบาเมสกายไตแมนเดลีมกุยเนาะเอราวดีได้งะมรุเน20กุมารีกรีรีเชมูติไพรนิบริเกรีบีตาเปรตุ4ติ้งขุยจอเนาะဒီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြည်လို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောစေရီဖောက်ထုံးမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောအေရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာRecreation Multi Branding Brigade စကိုင်းတိုင်းက Rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် Recreation Multi Ground ထိခိုက်နိုင်နာခါရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ညီအရေးပေါ်ကုညထောက်ပံ့မှုတပည့်အနိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာဒေါက်တာရီဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးနော်သယံစာတန်းနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရေးနော်လူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသ94တိဘာကိုDirect PA Cabrige Ring Python Pretuti ကို RP Sagati Program ခရီလိုလေးသိရပါရီလူသားရှောင်စာနာမုံအကူညီတဲ့ PR မှာစကိုင်းတိုင်းအတွန်းက Ring Python Pretuti ရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်းကနေပြီးစကိုင်းဖားကို Prongri Lare ဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတွေတော့ပါထောက်ပံ့ပေးခရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီညွန်အပရောမန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နှောင်းညီနိုင်ဆောင်ရောင်းနေသောရှိရပြီ အရာဝတီတိုင်းအတွန်ကရီပေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမိုက်ဖားအပွေအစီတီကတဆွန်ထောက်ပန့်ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမုန်းရေးရာအလုံသမနော့လူသားရှန်စာနာထောက်ထားရဝင်ကိဌာန MSLH အစောရီပေးနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနော်ကျဲမာရီပြည်သနာတီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီကရေကေနောတာပေါင်းမှာတိုက်ပွဲပရွန်ထင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရေတောင်းကိုတားစားပြပါမယ်။အီရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါင်းမလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရွန်အထင်ဖရိုက်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်။အီရာဝတီတိုင်းရေကေမလို့နေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တော့တာပေါင်းမလို့နေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တိရှိနေရာကိုအဂရင်းဖားဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရီတာပေါင်းမလို့နေဖားကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဆိုင်တက်ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တရနောအရာခတက်တော်ရဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမင်တာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆော်မှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပရာသုံးရိကေအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော်ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆော်ထိခိုက်သည့်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန်ထွားပရီလာရဲ့အတော့အေအေတဲဖွေဝန်တီလိုင်းလင်ရှောင်းလွန်ခါဆော်မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရီဂရီမွန်နေဖာကနေပြီးကေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေအေဆိုင်ကောင်အရှုပ်ဝိုင်းတရာတိုက်ကုန်းအီတောင်ဖာ383မီတာအကွာမှာခနိုင်းနာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်းဤအနောက်တောင်ဖားတိုက်တက်သမားဈေး3ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးဒီနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးဒီဖရိုက်ခရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့သောဂျာတိုက်လေယံနော့ဝိုင်းထွေးလေယံအပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေကရီပိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပြီးကေဆိုင်ကောင်တိဖရန်ခွေးပနာအာအလွန်ရနထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ ground ဆိုင်သားအလုံးတော့လာနှစ်ခင်းတရှုထဲမှန်ပြီးကသိစေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရယ်ဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရနဆိုင်ကောင်တီတဲလန်လာရဲ့အထိရေရွန်ပောင်ရောက်စွာတိုက်ပွေးဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအနာသိဆိုင်တေကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရဧရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရောကထီဆဲနေမြေတေကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံတော့အကရင်ဂရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှင်လာခါကလေးရီမတိုးနိုင်ပေအထင်းနာနေပါရီစာလာပိကေခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံနေတဲ့တော်တောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပိခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လဈေးသုံးရာနေ့ညာအရှိန်မှာလီကရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရဲလို့အရာခတက်တော်အေအေကဩဂုလာဈေးလေးရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအရာခဒေတာကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိပြီမလို့တီကအပရိုင်မစ်ပြေသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတီနော်လီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုလာဈေးသုံးရာညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစောင်းကဩဂုလာဈေးသုံးရာညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာကွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မေအရေသာပြေသူတိနင်းထိုင်ရာရဲကွာတိကိုပုံတိနှလုံးကြေးရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါရီယုံပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်မေပြေသူတိဖရိုက်တီဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွန်းလီစင်ငါနိုင်ဥထွန်လွန်လီစစ်ခရောက်နိုင်မာဖရူဖရူကျော်သုံးစစ်ခရောက်နိုင်ကိုမောင်ဝခင်သုံးစစ်ငါနိုင် မောင်ဝင်းအီကျော်20ခေါင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်ခွန်နိုင်နိုင်တို့နေအင်ခါမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြပါရီမြို့အပွန်ပရိသူပိုင်အင်ငါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစိခါရရိကအခရာတော့အရေသာပရိသူတိထိခိုက်တယ်ရာရရှိမုံတည်ဆုံမှုနော့နေအင်အစောင်းအောင်ပြားစိဆုံရှုံမှုတိကိုစာပရိကစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
2: ယ်။ဘုံဘရွန်ကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေအော်ဂုလာစေတုံရာညင်ခါပါစင်နာရီ95မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပရိသူတီထိခိုက်တရာရာဆိုနော်နင်အင်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတ်တက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတီမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရိကေအပရိုင်မေအရေသာတိကိုနင်းညအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရူလုံးနေရဲ့အတွားကောင်အရာခတ်ဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှင်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတ်တက်တော်ကထဲပရိကေတည်ပြီးတိုက်တွင်ထားပါရီစာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ခော့မရှင်ငရုံးဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရာရေရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရေဆိုရေအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရီလိုအဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကအော်ဂူလာစင်ငါရာနေမှာငရုံးဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2008ခုနှစ်ကပူတိတောင်မောင်တော်နော်ရသေးတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပရီလာရီလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရီလို့ဇိုင်ဟုတ်စုအိနိုင်ငံခရရီဝင်ဒီဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယွန်းအဘရွန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖရီရှင်ရာဖို့ကိစ္စရာပြိုင်ပြီးကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခင်ဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖကပြပူလာရယ်နေရဲစွန်းခွာရယ်လူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြပြိုက်တဲ့ပိုင်းမြို့အထင်းမှာအဂရင်ဖာလုံရစ်ကျူလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရယ်ယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရေဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရေရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုက်တဲ့သမတိုက်ဆိုင်သိန်းကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မောကဒုက္ခသည်တီကိုစီစိုက်လာခင်ထားရေ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါရယ်။လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဗမာနာဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရေကျန်ခရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆိုဖရိုက်ပြီးကအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟွန်ဂျာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုဆိုမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြောဆိုထားပါရယ်။ဆလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရတွေတွန်းတောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင် အမျိုးသမီး20ခန်းသေဆုံးပြီးခင်55ဦးထဏရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဇူလိုင်လတရနင်းကနေပြီးခင်30တရနင်းအတွန်းအကရင်ဖားဆိုင်အုစုအီလီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတပွင့်ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှင်ခါရာဆိုကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော့ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုစုအီလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနေခရတီနောဘိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မုံကောင်နှစ်ဦးတိဆုံခါဆော့ဖရိုက်ပြီးတိဆုံသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်လေးဦးပါဝင်ပြီးကသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တီဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်ဆော့ပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပုံလိုက်တဲ့ဖဲဆော့ညွန်ပန်းနေဆော့ဆော့အစားရှိရယ်အဂရန်ဖာလော်ရတီကိုဆောင်စားမပြက်တွန်တွန်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမှုတီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကအကောင်ပြည့်ဒေချတေရှာရီအကူအညီနောက်လာတွေးလုံးဆောင်မှုတီအရီတကိလိုအင်းနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတရုံတွေကို MCDM တရံထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖရိုက်ပါရယ်
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓညမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်ကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်၄ချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းတင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
5: ်။မြန်မာ့ဥက္ကခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးခုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမုံမြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောင်အုပ်စု စံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာရီလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မော်တစီပြက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မော်ပြက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကတင်မော်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်းနဲ့ခြေတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိမ့်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမီဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာဗျံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ ARD တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့။ရေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆယ်ဦးစုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ8332ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့စုတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဗိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။
6: လာရူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်တဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကနီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်တည်ရထောက်ထားတွေနဲ့တကွ Fortify Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရဲသားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရဲသား5ဦးထပ်မံကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့ဧကနီအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းစာရရွာကစစ်ပေးရှောင်းနေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝစ်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortify Rise အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortify Rise ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြေအဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rise အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနက်စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထအားပေးစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rise ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပိုတအုပ်နဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တကြကြီးတဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြည်မတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပကံမျောကျေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြည်မတရင်ဘက်ကရဲဘော်တဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တဦးလည်းမဆိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား၁၀ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၁၀ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းဝင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိသာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းနဲ့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစစ်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘူးသေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကား2စီ3မိန်းဆိုင်ခဲတစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင်တဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗိတ်တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးဂရုစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPUCPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရေပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPUCPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း2ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ112လေရင်နေနဲ့အရဲသားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကြောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPUCPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမတ်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေစန္ဒအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမန်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်ကုန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိ3ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံနိုင်ရတဲ့လူငယ်4ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ AR တိုင်းဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ခါထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစက်ကမိုးရဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ42တပ်ရင်းကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးရဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တပ်ရင်းဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ109ဦးထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယံဘူကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရခတက်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတက်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် အရခတ်တက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျမကြီးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနေကျုံးနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတ်တက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ AR တိုင်းမှာရေပြေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြုပ်နဲ့အဆက်မှာရေပြေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး AR
7: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: တိုင်းတွင်ရေပေးကြောင်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့တိုင်းတွင်ရေပေးကြောင်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်

0: ဒီမှာရှေးဘေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ55ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မင်းလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တော့မုတ်တုံလီအကောင့်နေရာနဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝန်အရှိန်ကြောင့်စတေမာလာဆန်မှာမူကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရှေးဘေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာလုံတမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရသူ6300ထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်စေအုပ်စု လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူ6332ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး2289ဦးနဲ့ကလေး1108ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စည်းရုံးတွေအရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အတည်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့တေဆုံးမှုအရေအတွက်6300ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။
1: နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း3185ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး6500ရာ81ဦးနဲ့ကလေးငယ်640ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်တွေဟာ AAPP ကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်လို့ မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာရဲသားပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရာမှာဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင့်ကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ
0: အခုတကားအမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုပ်မိဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုပ်မိဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာညညရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လုံထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအားဖြင့် click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုပ်မိဖို့လိုတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးယေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးယေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစိုးလင်းထက်နဲ့CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင် जा ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နဲ့စည်ရေးကြီးတင်တဲ့အပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်တန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ KI ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး10ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုခင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး186ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်းပွဲကိုအောက်ဂုလ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာ။တင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာ၊တင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတက်တဲ့လူလီတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel

ကို subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့်လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုတ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတဲ့တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနေများစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်နေကြသူအချင်းချင်းလူရဲ့တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှဆိုင်တဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်ဘဝမှုပဲစလို့ပြည်သူမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲMCDM ကရလီကတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါပါမာခူရင်ပရင်ဂလူလရီကြရင်နမဒဘုစုဘူးစီလေဦးနီတွေခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစူးနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူးကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆျန်ငေKECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ဒီကိကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုစုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပချပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဖုကလေမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတဂျူဖရဘနီဒီတဆူစီအငေကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါတ်မန့်KECT အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွေးနာပြန်ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှနာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒ်ပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွေးနာရောအပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွေးနာထဂျူနီဖရာဘဲနီဒီတဆူစီယန်ငင် KECT နာရောအဒီထင်ညီတူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချန်ညီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာညီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာညီတူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြဒီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးညီဒီခိဖြာရှင်နာညီမေယင်နအပြေကန်ညီတူဖွင့်နာဟင်နမစင်ညီညီဒီနေတုတိုဒေါ်ပုဆူဖူးစီအလေဘွေညီဒီပူစီချာစီရှီစီနော်ဆာဂန်နီဒနမအိုအနီဒူဖုန်နာဟီနမဆိုင်နေနေဒီဂလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရီကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယီနမဒေါ်ဆုကူအိုဒီကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပလော့ဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူစီနမအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနKECD အပေါ်မူရင်တော့တထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပြန်အလိစာပါနီဒူဖွင့်လာတော့အိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီကေပူစီနမအစက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်လာတော့အဘေဆင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနမအဘေရှေအဲနီဒူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလကျူအဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟီနီဒီနာပဲတဆုအိုတိုတော့ဆိုဖူးတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက် တော်စုဖူးစီလုံနီတခိဖာခါလိစီနာတစစ်တက်ဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောဖောရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမှုစီယနာမမေတာတုကျူနီဖရဘဲနီတီတဆုစီယာညေ KECD အပလောမှုနာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမစိန်ငင်နီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မှုရင်နာမှာလိမလက်သူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မှုအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မှုလေးချူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလိမ်ခရိုမက်တိုများအပလော့မှုစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလိမတာသူဖရန်ဘဲနီဂျီယန်ညင်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညက်မလေးရှားထီကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပဲပြရလေတထူချာဟိချာနီဒီယနာမှာအပေစင်နှများချီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်အကောင့်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရချခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပယာပရမှုစီရင်တော်အဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေချူနီဒီလူတတ်ထရီကူယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညက်အချူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုညရှုခေယနာမှာလိမေလာတူဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မှုစီအညစ်သတ္တရီနာမှာအစီမေမမေဂျာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲနေသူရောဖရမေချေဖူးကလိမတ်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟိုဂျန်နီတူအာစီယံအပလော့မှုနာ AI တာတူဖုန်ထဲတူတူအစီပလုပလုကွေးနာမှာအာစီယံလက်ဂျူနီတူလိုသတ္တရီကုနအတ္တတာကန်နီတူနာမှာဦးနီတူဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပဲဖုန်နာရောအာစီယံအပလော့မှုရင်နာမှာလိမေလာတူဖရဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မှုစီအညစ်အလေးပူနေနေတဲ့တီကက်တွေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူဒလော့ဒူစီရင်နလစ်ပလူထေဖရဘဲနေတဲ့ညင်မမမေဂျာနီတင်နာအရှိခဲဖွင့်လာတော့အကွီချန်နီတို့ဖွင့်နဒီချန်တင်းညံနီတို့ဖွင့်လာပြန်ဂလမန်အပလော့မှုစီရင်တော့အခရိုမက်တိုဟင်နမှာလစ်မက်လက်တူဂျူဖရဘဲနေတဲ့ဆစ်ဆန်ညင်ဖွင့်နထဖရလူမြေတဲ့ပလော့ဂျင်းနီတဲ့ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတဲ့ပအပလော့မှုစီရင်နမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငဲအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလိခုထေနီတို့ဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနမှာအထူတေလျှောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတို့အရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒေဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆိုခါလိစီနုတခြားတပါငီရင်နာမှာအထုထေလျှောချန်နီတူဖို့နု ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆိုစင်ငီနီတူဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမှာမေအောင်လိုက်ရင်နုအဖြစ်ဖေထူနီကြတူထီကေအတူခုခါလိဖို့နထကလိမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီရင်နုလေပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပူကလမဘဲနီတူအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖွနဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲဖွင်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီနတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေလျှောချန်နီတူဖုန်အလရှာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလေးမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုးနီဒီတထရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီဒီခေခုခါလိစီရင်နတိကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နာမအရှူလျှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီတူရင်နာပဲတထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတူတို PDF စီအလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပူနီဒီရှင်နာမြေချအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်တော့တခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပဲ ခွန်ရဟိစုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြာမထနေကြတဲ့ဘေဟနိဒာနိဒူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရတရသက်စင်းနီလောဒူပုန်တဖရပါနီတဲ့ဘွီတရေ
3: တူဒွန်မီနိုလေပါအိုလနာပေါလနန်ဇာတန်ချိဘိုင်တွာချွန်MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang thanna kan nei ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu thanna kan nei ding myama ram saklama ro chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali i mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi rasu ruanga seti dai an thla nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin peng then lenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi pahni an hlaulai si ngi chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulwan le manli ram thena ting khat le thong som ngalwan telin za te kom ting li le thong shalwan tilen har sanak an tong si chui tilen har sanak tong tu pol umnak ding toriel sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi zatla uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin an torel sakre rotin an sim atua chun tilian har sat tong mi pi por sang in ti a in sibai ta si tipuan ti dai le kyang kap thien fai nak sang bom nak pol arang in an tu ra si ro pi khal asur bet re ro ro nga tikap le aniam nak muni por sang ral rung chiao ding in en yu jin ral rin nak ape si apani naka kangoa cdf kkg tayin paruk hautu telin mi pathum tua mo anton thu makui ram then kango penga cdf kkg kle kabo kango tayin paruki hautu telin minung pathum tua mo antong tin tualsung thu thang shampol ne ni sin thaisi august lani hlei ni ni jan nazi hlei khatronga kango peng nitlak nak lami shung shi khwa le ra pung kho kar lak yaza muni phungkitlong kianga mai thal thon ka that antong tin an sim chui ka ton nak ronga cdf kkg ta in paruki how to kuba phyu le ye bo meji laya ral kian mi pakhat athi tin ansim chui thu thon pe paro in atu atu pol chu athar din mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zet thon mi pi som nak an nei na kisin kamni boy nak achang tin ansim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tonga ding in anti atu vekin tha an tuar nak tin tol sung mi polin an sim chumi boina achan nu bgf pol chu an tlan lo ronga dau kheng nak tu atu polcom ket pol khal sim thanin an hol re ro tin thai si apathum na ka kha la ya zani som rok bakwa in ral sang pathum pdf zawlen hena alin an win thu thanak kan nai ding chinram kul ta dim peng shambun ral sang kut noi khalaya janhi somrok pakwa isin ral kap pathum chu pdf chawlen hena alinan winthin august lani hleinga nia chan swasi chute pathum chu tadim peng kanidi tlang lak walwum zin khoi an duty laya an tlan swaki alinan win mi sitin pdf chawleni chaswana ka an tarlang pdf chawlen chu ral sangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dau thleng nak tu tu bur pakhat asi PDF zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlangle tedim khokarlak afe mi ralhrang pol anrak khami ralhrang lamin paruk thi in minung tam jet riam ma nga dingin andau thei si apalina ka Myanmar rami boinak le phurin harsat nak ruanga mi pum tan hlei ni le shek ai in harsat nak an tong tin WFP in thaiter nak anai thu Myanmar rami boinak pol ruanga umnak ta nin le pursum nak lam harsat nak ए इन मन खुन तुक रोंगा ले चोप ले चोप अचंगमी फुरिन हरसन नाक रोंगा मिपुम तान ह्लेई नि पॉइंट पलीचु ए इन हरसन नाक अन तोंगतिन यूएन लेटलुन ए इन लम टोरियल 2 प्रोग्राम WFP इन थैतर नाक अन नेसी WFP चु म्यामारमी तिलियन हरसन नाक तोंग तु पोल अरंग लम बम नाक पोल अन थोकरे रोटिन ऑगस्ट लानि लै थुमनि चान सोनाका अतु वेकिन अन सिमेसी नि ख्वारोंगा तिलियन नाक पोल अचंगि ए इन हरसन नाक मिलाय जोन रो नाक हरसन नाक पोल अलवार विवो थै रोंगा WFP इन तिलिक हरसन नाक तोंगतु अरंग लमबोम नाक पोल अनतुआरे रोस्टिन थैसी WFP अरंग लमबोम नाक नटुन पोल चु इयावरी रम थेन लिमियना पेंगिसिन अनथोक मियसी जुलाई थानी सोम थुमनी सिन रो तकजेत असुर रोंगा हिकाटा पोल कियाकिन वेंगले ख्वा पोला tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a simi high energy biscuit pol ampere routine an sim
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်လီမီနာပင်ငီအန်တွာမီလျှက်လှိုင်းနက်ပေါ်ဝက်ကင်ဝင်းပငါလေခေါတေစုံကွာလေပရိယတာမီပုံထောင်းစုံထုံလေထောင်းနီလွမ်းTilik antuar tin thesi WFP dimunin iari ramthen sunga tilik tuar tu polbom nak pekmi tuar sung tuan pi polchu vitamin A in pol metric tanching kul ankuat zawi himian kuat mi hi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin telmi A in polchu mi pi pol hena anperero WFP e ansim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsat nak leปุ๋ยสุ่มนักหรสันนักรวงอีอินหรสันนักตรงตัวมีปีโปลปาระหรสันนักอัตเลนซินซินีอินโปลตีอินอคูอีทายระโปลเซียตินอินดิ้งที่ได้อบาลมีเล่ดอร์คันโปลทาเตอินนายอันตรวนไทยนนลาวตินอันจะสวนนากาอันตาลังซีจุลัยทัศสุงะทัศรุ่มบังรัลช่างรวงอ่ะนูมีมินุงกุลชวนรุกอันทีมินุงสอมลีเล่ปังอาเชียมมาอันงะทูทันนักกันในดิ้งจุลัยทัศสุงะทัศรุ่มบังรัลช่างโปลรวงอ่ะนูมีมินุงกุลชวนรุกอันทีมินุงสอมลีเล่ปังอาเชียมมาอันงะตินอเมียวตมีตมกาอินออกัสลานิเล่ทุมเนียจานสวาซีตุยกุมจุลัยทานิขัดนี้สินิสอมทุมเล่นิขัดสุงะทัศรุ่มบังรัลช่างอีวันจำทนเล่ไล่ปารีดอกนักรวงอ่ะมีมารำปุ่มปีอ่ะนูมีโปลนุนนักเลียมมีดินหุ่นจูมีมาอเมียวตมีตมกาอินจ้าอันสวาเมซีราช่างโปลีวันจำกานักรวงะมินุงกุลลวนลีเชียมชัยปีอันกานักรวงะมินุงปัตนีอันทีอาทิตย์ละกะกุมเลียเรียดหน่วยมินุงปลีแต่ลินมินุงปฐมจุนาวไปนูโปลอันเสียดินอันซิมทารุ่มบางราช่างโปลจุอาเจ้าจะประคัดเวกินอันเก่าหน้าอัตกาจนรำปุ่มปีอ่ะวันจำดูดูกานักเละมีปีโปลอับบูร์บูรินฐานะนั่นแสดงที่เข้มหนักอันในอิเลียทารุ่มบางนักขลจัดบางเลวินอันตัวเรียวดินอันจะสูงอ่ะอันขีมหัวซีถ้าชุ่มมังราช่างโปลเจมเหล่าไทยนักดึงอาจุนอาจักเจ็ดมีบ่มนักเล่อัตกิณตรวนนักอัตูลตินมีมาอเมียวตมีตมกาอินอันซีมซีการก่อเป่งปีสุงิกาออกนักราช่างประคัดเชียมชัยทนอันไก่งาทูมักวิรำแทนการก่อเป่งปีโซเป่งสุงิจางไวเรเราตูราช่างโปลขมินกาหน้ากาเซตตรงปานประคัดเตลินเชียมชัยโปลอันไก่งาตินอันยูจีพีดีเอฟการก่อขยายสิทธานาอินออกัสตานิเลงานิอาทูอันสวาซีอาเลียมเจจุลัยทานิกุลฮวนกวนิอาโซควายสินเล่าฉีลำบอมดึงอินอปกตูราช่างโปลจูปีตุกากวยจำโรขยายสิทธานาเลแต่ยินจัดเผยโปลินรักขมินอันกับเมียซีจุยกองนากาคำมายะจังอาสมเสลปฐมินราช่างประคัดอนุงินอันกายงาอีเอ็มเอวันไม่ทัลปัตนีอาร์พีจีเซเว่นบอมเลยงา40mm บอมเลยงาเลปัลบอมปลีแต่ลินอเปะปาร์มีทรีปอลอันลักสังอาตินอันตาลังจุยเลียจุลัยทานิสมถุมเลนิคัดเนียท่าจางเบตินไมโนร์ตูราช่างทนอันกาโปอีออกัสทานิคัดเนียมุ่นรำเทียนไฟนาอันตัวลายะราช่างมันมีทรีตั้มปีอันงาตินันซิมกองนักสงะราช่างอลิงวินมีปอลคัลทาตินอันกิลโคยอินพลุงดูตูปอลจูอันอินลำทนเปตไลสกินอันตรุนเตอร์ตินการก็ขยายเซตฐานะจนอันซิมซีอันนี้จะบีกา GFOI เอาอินพิลอนกิบคลวยสุนลอยนักอันเปียกทู Global Flam Youth Organization GFOI OE Director สุงเตลปอลชินมีเบียกนักลำเสียปอลเลอเปปาร์มีปอลินอเมริกันรัมเท็กซัสรัมกุลออสตินควายพิลอนกิบคลวยอินะวตองอินอามาอีฟิมเทียมนักลำมีดังลำเสียที่อโลทินนักเลชินมีนาวปอลชังอีอตานตามีปอลลุงออยทูซิมินสุนลอยนักอันในปิลอนเก็บคลอยจูชิ้นรำกุลอีสวกทนตรงอามายสบิกรักองินแรงวุ่นผุนสางตรงอะวิจาบวยบีเอจูท้องขันเลสกัวเลสมรกุมารักงะอีชิ้นนูมีลักอีอามายสบิกบวยงะตูชิ้นทวนทูอีมินทางมีเอซีจุลายะชิ้นนูมีปอดรังอะฟิมเทียมนักสางซิรนักฮีอามัลตุก asinan amaya lo tinangi harsan nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu si antonong naka gfyo in a lo tin nak thon thu le athula por thai pi nak sun loi nak ampe chuilaya asanga thacham nak le amu ton mi pol le ro anak pek mi pol khal angai si pilhon kip khloi khalin anra ton nak para alung oi thu le chimino por sanga thu acha ta minau pol din munin film thiam na nasajet in zirin film thiam na ki upat pe kin le kan mi phun du dot in thatnem nak sanga le chinram kuli mailam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan atmu ton mi pol le film thiam nak sanga mi pakhat chiar sanglong silawin kan mi phun pum pi sanga lamjin khi mu tu khal asi gfy au chu chin mi phun poli film thiam nak sang na sate tin na ton re ro tu pol common si thong ni le lei kwa kum february ni kwa nia phalam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pilon kip khloi film thiam nak lami an rak zuam dan pol upat na ka an zuk lem pol khal an rak phun asi chui leya san thar minau por sangi chin thon thui zau thim tlak si in pilon kip khloi thuan thu chabu khal arai hlana swading asi thu gfy awin ansim gfy audin hunin pilon kip khloi film thiam nak lami a lo tin nak long silawin adung athlun ding mi san thar minau por sangi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol minau polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi asi atui kan lawthan mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol ne ni sin kwat mi asi tha pen rak ngai tu dudol mi nan jate para kan lung oi je

ဒုဖောက်ချန် MCD အပေါ်ရှုံမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြမနူခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်ဝဲတောက်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံအမေရိကတန်ရဘဘတရားထားချူလပါခိုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချန်မိုင်းကြောင့်နီစီခူးနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပိုဘတရားထားမှုမကလက်တာထေယုံနော်လေးလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်တီခန့်ထပ်ပေးရထောက်ထူကောင်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခုံမီကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလတောင်ဆန်းစုကြည်မာဆယ်လေအမေရိကခန့်ဆက်ကောင်နော်ထုတ်ဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုနန္တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွတ်လာဝိတာခိုက်တယ်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောအကန့်ဘဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်းနောင်ကန့်နွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ဥပတရားချနော်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်ပတ်စပေါ့နေချလနုနမဆုနပထန်ချောင်းလို့ကန့်ဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနော်ကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘက်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနော်ဘကောက်ထုတ်ကန့်တုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်းကားဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကန့်ပတ်ထန်ဝိဒါနော်ကြောင့်ဆက်ဥပတရားချဝိဒါနော်လို့ဥပတရာထအထုလဖာယောကအလန်ခိုင်လောက်ကစီလိတဲ့ဘဝါရှင်တန်ဒီစီဘခန့်ပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရိုင်ခန့်ရိုင်ခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်တို့ထလကောက်ထရိုင်ခန့်စပီတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနော်ဒါခု

န်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနှုတ်လန်လဖာနော်ကောတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယံတန်ရောဝါရှင်တန်ပို့ပါတရားထနော်ကောစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာဖာမူရိကာတီယခန်ရခန်လို့စမာလန်တဲ့ဘလန်လူထလက်ခေါတီယခန်ရစပီတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနော်တဟုန်န်ဆလပယနောကထုဆဝိဒါနောကတဖထံဝိဒါလက်ရှာခေကိုရလက်မိပါနောကကဖလန်ပါယောတောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ကင်အရာဆက်ရောဘာဆလက်တီကန်ထပ်ပေရာစီရန်တောကစပေ့စ်မှာကြောက်ပေါတဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ဖလပါဖန်ခုကဖဝိဒါနောကြောင့်ဝိတဖထံထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထိုင်ခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့လန်လူရှာနုလန်ကနန်လပါထိုင်ခန့်ရစပတီပီတူအကမီတီလမ်မပါဆိုင်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥမတေအကင်းအရာသာဆလဖာနောတူဝနယစပရလန်တိုင်ကတူခန်နောဒေစိဆက်ထိုင်လဖာယနောခိုနာမယနာအပနောနောစပုပတေယဝနယဖနေပြီးတော့ထိုင်ခန့်ရခန့်နုစမာလန်အတုဥပတေယထလမွတ်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပယံတန်ရုံအတုဥပတေယထနောအမပကရုခာကြောင့်ဖောင်းလဖာတုခုတော်မှာဝိဒါနောကြောင့်စောင်းမောင်းနေတော့လို့စပုပတရားပေါ်ရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နုစမာနန်တဲ့ဒီမွတ်ပုပတရားထားတော့ခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလဲ့မွဲ့အခောက်ပြောလို့ဖာတော့ကြောင့်ပနာတိဝိဒါနောလို့စပုပတရားထိုင်းလက်ခဲထုံနီးဆက်လက်စံတော့ခန့်ပြန်တိကန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခေါနုနန်စနပတ်ထန်လဲ့မွဲ့ပါတီစရိယထံမုတ်ပပလာခိုင်ချပတူတို့စဒုန်နေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကောင်းစရိယံထံမှုပတူလဲမတတလဖာရဖာထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယံထံထာယောလဲမပတူတူနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒာတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မှာဆက်ကအနုလဖာဖာကစုကောဟုတော်မှာကယူလာဝဒာကြောင့်စေပဒါပါနလို့စပုပတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖာကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွဲတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒလက်ထရိုအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတီခန့်စလစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လက်ဖာရဲ့အထံဝဒကြောင့်စေစေထဝဒနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခခုတို့ထွန့်တဲ့တီခန့်ထပ်ပြရဖန်းခုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထအထံဝဒရောမြောင်းလိုက်တော့ခပ်ပြန်တီခန့်ဖန်းခုစပနေအခေါရာဒူနီစီကန်အထံကအမေရိကခကုတ်တူထရန့်အကွေတူသူစုလိမ့်တော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆဲလူအိမန်တော့အခါခန့်ပြန်ပတ်တူအကိုင်းတော့ရှာနုံနာဖုလပါကပလနာအဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆလက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထန်ရဝဒါနောလို့နာနာဘာဆလက်လိပရနောကခကုတ်တူထရန့်အကိုင်းတော့ဆိဆက်ထိုင်တော့ပါတူခန့်ပြန်ရှာနုံနာအဖို့စဖလန်ထိုင်တော့ပါအကိုက်စပဒါပါနော်နော်နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေစက်ရအခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်ထုခံကံကားလူဝိတာလည်းမွဲလေးဖောင်းတော့စေတုံဝိတာတော့အကိုက်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုတ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောင်ဖိတိဖိတိုကန်နဖာစပဒါပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနိပါကဟုတော်မှာလည်းမွဲမင်းအောင်လိုက်တို့ကြောင့်နီစီရင်ထောင်းနီစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟိုဒမလည်းမစရိယံထံမို့တို့ပေါပလေကောလူနေပါဘာလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖာတို့လူတရားဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲဘာဆက်လက်စရိယံထံမို့ပဒုကထူတို့ဘာစထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွဲတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတို့တို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တို့လဖာတကန်လို့ခွေပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့စန္နနတိုင်းရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနဲ့စောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအောင်ဝိဒါတို့တုတ်ခုနာလန်အနိတင်ယစောင်းမန်တို့လဖာတို့စေစရိယံထမှုလကောက်ခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောက်ပေါပလီကောက်ဘာလို့ခွေခေါ်ရစရိယံထမှုတို့ဘိုးစရိယံထန်လပါစထူရီထားရုပ်တို့တို့အနအာမစိတ်ဆွေဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆုဝိဒါရုပ်ဆလပယောနပဒပါနောလောစတုဖောက်ထန်နေတာတဲ့နူယောမနာခွေရောလောဝါကမလလက်ဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရီယံဖူရှုမနုစတီလနပါမကပါမောရှုကိုဂါဒေလာစေ

0: Nina Winnie Long, Pemerintah Negeri, Kesehatan 1.2 anda CDM atau Tadlai Tablon yang menolong. Akhir ini, untuk demi ejabu dan suara depan ini, Nina Papa Negeri Nolong, yang ini menolong Nolong Nolong. Jaga sok kau di mana keseru kosaku biar dulu akhir terdu dah depan mahawenda bapa ni aku ya depan hari ni kau jawa hari ni lor kenyalah kau dah berlalu kau tu lepas rata lagu aku keseru kosaku ni biar dulu akhir terdu dah depan mahawenda bapa ni aku ya hari kau bapa wenda ni lor kalau tu ada sini tu atau kesini biar tu atau depan ni dan saya tahu kau semua di tahu dok. Yang mahu tahu tersor, siapa yang tahu, kenapa tahu, mahu siapa tahu, siapa tahu, jadi kata tahu, kecik tahu, siapa tahu, kau ada pada cakap tahu, lama pak kau, lama pak tahu terpapu, lecak dua wi, kembali terpapu kau, mahawa wi baginya apa yang terpanilah, tapi tu masa lalu pergi, siapa tahu kau pada cakap tahu aku kembali terpapu atau le, siapa kahami le, lemi pada terpapu hini wanda wi. Kecik watawa ni hidupa, jauh lega watawa ni hilupa, huwe dadaw me'u, kawele sukuwe padu ni lo. Dekadiba, petawa bu mahawa da amak. Dekadiba ni, kipawe da bakamle awa da siwi, dukewe da puan negle, dupawe me ma'e mandawe da ni lo. Beyotu masuro dupu ini, asyik ada bata mubaye bo i, kedua kenawe ba, mime mahawa da ma'e mato bakamle depa, dilo me bojong depa, Mati mawa jama emana terpaku meniwi KMU cucu abu bawa datu betul ni bater so ni lo. Terso ke itu yang mewenda kodu do kose yukani tidu ku bagian nawi ku global bakwa seme do ti androwi tesi kiati we jari ni lo. Kobi oti ko kodu do kose yukani tidu ku bagian nawi ku global bakwa seme do ti androwi tesi kiati we hama we kiati Anuji tutupu bawa dah awi ni betulnya bani lo. Kopiyo tiko takol logo depa komunitas suwe do titema reko kama depa ni dadu lo tiko saka.
1: Nima biji si anasin la organi lumiawi. Tayna tujuan jigo manmari alam udutwa chicken silo ninyo swane. Demokrasi federal pirang suji u disang na ye dua. Cemaru CDMA asuriga. PDF Maunumari, Taupo Miba Piduri, Diana Tujin Nene Adu, Salat Ladoe Jongan Tua Jawa Meshin.
0: Mandali Magwe, Eaudi Kodudo, Kunyo Kose Depa, Kosa Kisiya Kosa, Tido Ke Chowe Nepetinya Banilo. Di Tatami Tumuwe Etolo, Ti Andra Aho, Pagnyo Nori Kulo Ble, Bapa Seme Tidoi, Tasi Kira Tiwe, Kira Hamawe Ne, Bata Papawe Danilo. Di tapak awal itu kemelalu bakwa semeti do antara agama wesakan kodu do bagnyo nori kiglo kuglable patiwe kisiliga pahama weda kiga meme mandele kodu ne mewe kilo dlo bagnyo nori tegalo kuglable eaudi kodu bagnyo nori tegalo ble kenyo kose ne wa kigetro ble do mogwe kodu ne bagnyo hogia ble bakwa semewe da do Cido Andrea Wei, anu cipta do tu topu bawa datu, betul ni badak solo. Daga sos semuanya di muda, pepe ane, tapa kita kita kah, tapa segera kereta depan atau ledo, tu lelo atau weda kau jodoh peni depan ni, biar tu komisar pokah weda ini lo. Kenyok kau sepe ane kau sani, tapa kita kita kah, tapa segera kereta depan atau ledo, tu lelo atau weda kau jodoh peni depan, biar tu komisar pokah weda. Jaga soal klub apa awal dani lo? Hello, kita nuri nuri ni tu lalu ajar we peni asuh kosih pokah awal dawi, pan kosah do, lagu kosah, kosah, KNA, BGF kerja depa, asal klipatu, do tu lalu ajar we dah ajar de peni depa nuri lo, pawai ni petinya basikoni lo, lo dah pokah awal dah agla, DKBA, do KNLAPC, lo baca peni itu lalu depa. Keraputanoh pahuwe dawi, di to kepala kuiwe awo datukun we nata kini, biar tu teko tutulu we awi petinya masih goni lo. Biar tu komisioni isya klam lupadu, to noriki ramadi me sato i ke otoki we nata ki, penila ahen yu depane, troka we khikhi iku penikasa depane, basa we dalo tapakato dasukwe gra depa, ada berka apola awi ni petinya masih goni lo. တို့လေလအတော်ဝဲတာပစ္စတပနိတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ကရိတ်ဖအန်တော်ပေါ်လမြိုင်ကလက်တော်တကလူပယောသူအပတုတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတုတခိအဝဲတေလုကလုစစ်တဖာစစ်ကောအဝဲဒါနီနောတကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခော်တော်နီ KNLAPC ပေါ်လော်လာအိုဟိပိုခော်ပုတဖာကလက်တော်ပြအတလဖအန်အဟောလဲဝဲအစကတော်အဝဲတေအတုလေအပွေလော်လဝဲတာကြော့တဲစေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတိုလေတဆူနီပယောသူတော်ဘကောဖို့ဝဲဒါတူလေတဖာနီဖခဝဲဒါနီလော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီဝါမပနိတာဖိတာမကဆာတကအိုစစ်ကောတူလေတဆူတဆူကဝဲလောအမေကလို့တဆူဒေါတာပေါ်တာလောကတဖာစစ်ကောဖော်ခါနီဝဲဒါနီပတိညာဘာစစ်ကောနီလောလို့ညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနောလောတူလေအခုတခါခါနီဒူလေဝဲနာတကေဆကတော်ခဲဤဒီတူလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုဖော်ဝဲဒါနီပတိညာဘာစစ်ကောနီလောလောတခောစီကောတလတော်ကညောကောဆေဘူးလောပဏီတုလေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တာလောတဖာနေစူအတူဘူးကိစားကေဝဲလအပွေဘာဘာအရင်းနေပတိညာမစီကောနီလောနေလောဖော်ဝဲတာပဏီတဖာရေကိုဖအန်တော်မောလမြိုင်ဝေဘူးကောကျော်တဲ့ပဏီတဖာအပွေချော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတဖာအိုပတိညာမနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကောပြောထီကောနေပနီတပွေတကလီတဖာမေအာထော်နေပကညောနော်ရီရကွယ်ကပကဆွမေဝဲတော်တခိတာစေအာထော်ရေ WFP ဟေပလော်ဝဲကြရင်နီလောကော်ပြတီကော်နေပနီတပွေတကလီတဖာမေအာထော်ဝဲနေပကညောနော်ရီရကွယ်ကပကဆွမေဝဲတော်တခိတာစေရေ WFP ဟေပလော်ဝဲဒါနီလောဆကတော်ခဲဤကော်ပြတီကော်နေပကညောနော်ရီဝဲတစီခီဖော်လူရကွယ်ဤပကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်ခိတာစီဝီလူကကွယ်ခခနီပခမီဟပ်လို့ပကွာဆမေဝဲတာတော့တတတရတခဏီလောတကတိပါဘုတအတယနီစုဖလာတကလောခုကလဘလေပကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်ခိတာစီအခုတကတိပါဝေခေါ်တိတော်တော်အပွေတဖာစီကော့လောပူကွေလာဖေဗူအရီနီအထော်ဝဲတာလူစီတမ်လာကရအရီပတာပဖာဝဲတာနီလောတတူအခုတရှိထရှိလကလေးတဖာကတိကဝဲကဟာအတူတဖာအပွေးချော်ဝဲဝီခေါ်တီတော်တော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေဂျ WFP ပပလာဝဲစီကောနီလောပေါ်ပြောတကောတခဲဤဒီတော့ကမဆွေးနေဝဲဝကိုရီးယားကောကလတီကောနီစူ WFP အိုရှနီဝဲတာအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲအေကလစီတဖာဤနီ RESCH အဒါဒါကလေးခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထရနေပါဒါဆောနီလောကမနတာဘိုတိစကတော်ခဲစကောမေဝဲဒါဒါဆူဒူဝဲဒေါ်တီတဖာဒူဝဲဒါဟိုနေကမနတီတဖာနေကပတူပါတာကပလော့တာကပလူချီတိုအန်ဒရတီတဖာမီဝဲလော်ပီယိုတီအတမအမတော်တဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာစီတကီနီနောဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ညီနာလည်းကမြကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမြင်တာလေးတာပါခိုင်ဖက်နေတူဒီနော်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာ तू မတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအတုပဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညင်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်သမားရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော့မယ်ဆက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံးချလိုက်ပြီးရေဆကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတဲ့နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွမ်းပွမ်းမမီပဲတအောင်အောင်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါလေမာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခန့်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေးပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှေ့ကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယန်တောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမှာဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရန္နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာသိန်းခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရန္နာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာချီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတန်တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝင်မကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒော့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါဆွေတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဗောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွေရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဗောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဗီရင်ရရာဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: မ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မိုး
1: နာဆာရဲ့ရိုမန်အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့ငါးနှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတသန်းခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့နာဆာကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုးစိတ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီရိုမန်မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီရိုမန်မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့ American နဲ့ Iran ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ပဏာရေးဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒါဟာဗဏ္ဍာရေးရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဘီဆင့်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဒီပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဂျိန်ကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လူ့သမားအလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလူ့သမားချုပ်ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီး မနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှူလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သားစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရာဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ကျင်လို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်ဆိုးလို့လို့ကောင်စားရည်ရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်နေသူတွေကိုကြမသိကျင်အောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမှကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမသားမမတိတိသာသာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ဆော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဂရိတ်ဥဖိုးစိန်လိုတခင့်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အနုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လေရှင်လို့ကိုမရလားခတိုင်းဆို KTV တွေကညသကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွားဂီတီဗီအပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတာကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာစိန်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်းဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ကျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလောက်တတ်တာလဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆဲပေါင်တူ
1: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒ ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကိုစူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတည်ဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည
2: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကြံတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူ့ဘာသာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း200ခုနှစ်ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกา29อะคูเบลารุสเลยตับเป็ดซาปิวีตะยุกก็တော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းนี่คอนทรัคยาပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအောင်ကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြဩကြကြောင်ချီးနန်းဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့မြေလောင်းများလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာ တကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိစံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသာမန်းသမီမန်းညီမန်းညီမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလဲခွေးသားအဲခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာဘောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော်လားအလုတ်ချွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीนี่60จอตะดีดิဖြတ်လာတာแท้မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့កောင်းនេះခွေးထက်ရုတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုတ်ရုတ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန်နရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုတ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနာမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှာတိမ့်လိုက်တာလीအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုဂုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါမအလာရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းတာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥဒန်းကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကံအာနာသိန်းရင်သိမ့်နေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်းသံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုပ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလားလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပူများလာတာပဲဖတ်တင်မယ် မာလာခမကျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရဲ့ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိနေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လက
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: ဒုတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ခြေတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့ 10,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168သန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လယ်ကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးတွေကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့အတော်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်၊ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒတာဝင်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်ဒရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒတာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာချကျွေးတယ်။သူချာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တစ်ခါတစ်ခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။ငုံမှုယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါတယ်။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဗာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ကရုတ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုမှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လို

ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ချစ်ချည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညီမြမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ SCO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။၂000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးဘက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပုံဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအောက်ပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကရက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတီးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖက်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမှာလဲတက်ဖြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုတ်ချင်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖန်စီကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြူချင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပင်လည်းတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြင်းနဲ့လာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Ten Shangnine, Equin Landine, Julon Kaya Durigo Naga, Agosia, Tanjamusane, Piapiani de Eteniriga, Piemu, Julon Bu, Api, Amya Punidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nanito, Town and Niba Galadin, Anna de Sitaku, Lenaka, Dolan Dakaite, Purin Sitwin, Attain Chasson, Ganganeriga, Look at that, they saw a ye dirty Piapari. Semi-vima, diberry jump, they so muri, Lenakai, diberry jar, Tikai, they so yare, a yata, they so muking and andri, pipare, Tariga, seberry jump, Daya, they so mu, Daya, yashimu, gang and andri, pipime, Tia ubri, so momu, so yasa, jessi lara jump, Tikai, they so jare, a ye dirty guru, seeing cow, susi, nine chim, she de babu. Tapi, Tia ubri, miso momu jump, Lumu, tangwanga, cansa jare, so ye mu, jolamu, nashine, say danya,
1: เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่ยอมจีมูรีก็ปู่โม่ตั้งแต่เก้าอยู่บุคคลเคเรใส่ปังใส่ยาส่งเชื่อมูรีเลยเช่นนี้ละตัวนี้จะเรียนที่นี่บ้างสิยามานุอุครุนิกะอากุลาต้องเสด็จยานิมิ่งเว้ยช่วยกูมิวเนี่ยปู่โม่มิวจ้ากับไต้เปรีมูยาดีเยี่ยขานเนี่ยสั่นเล่นเนี่ยเจสีรีมีจังกับผู้สองก็เช่นบีเนี่ยช่วยกูมิวอันนี้ก็เสียเยี่ยอายุป่าเร่เส้นผมเจียวอันนี้ก็ อนาถินเสด็จสแกนตะคู่กูเขียนอีเลนกันอีทัพเวรีก็ปีเกเรียตุยก็ติงไปนั่งเกเรลูเขียนอีพิโอสุกุนยาดูกูกูกาบิโรตเรนีมาพบยานิจาราวะอนาถินเสด็จหาณท่านสังอาคุณเอเทม่ามันเดลีมูโกแลนไบงูเทนโชนั่งเกปีเรนเอามามันเดลีสกายเนกเช่นบีเนรูที่เสด็จดิดารีกูปูบิโรเทนโชลานัยบุจูซาลานีปีโรจันนิเควโจนันนินีบาจามิลานีเดปโมมิวติงไตเปรกุเลอนายาบุยูเอเจเน สิทธานเนี่ยแล้วเนี่ยเองอ่ะแทตูพี่สิกาได้ใครมูรีเล่าสาวนี่ได้พี่บ่อยอนาคตสิทธะอภูที่แอนนาลีเนี่ยพี่เขยเสกามูโกเนี่ยมูไม่กูเปลี่ยนเลยเลยเปลี่ยนยาสีปีเดนเอาเชื่อมยาวมันเดลีมูโกแลนบังกาเอ็มดูแอนพีดีเอฟเดตุยเทนโชทาร์เรสแคนดุยมิวรีเจียวารีกูณท่านนั้นสังอาคุณเนี่ยจวยมาได้ใครเต็งอยู่เกปีเดนเอามาสิทธะอันนี้เนี่ยมันเดลีมีจินนาการังกูบ่าดาวเสาร์ต้องพิวนายโดเมอชินิมิวที่ยาสีลากระดาพี่บ่อย จะเป็นมาเลยมันเลยกันเนี่ยเอารีมีไอ้ใจไอ้ทักกูเซนเตเตแล้วจังบอกว่ามิวรีกูเทนโชท้าไหนบุจูบันเดลูเอารีมีนับเหงาปมมิวกูเลยพี่ว่าเปลี่ยนเลยเทนโชผู้ยิ้มแห้งท้าผมยาเรตบอลูยูซายาวารีปีเกเรลาบันดูกาช่วยกูมิวอันนี้จะว่ามิวกูเวเนแล้วจังหนุ่ยเรกาจะช่วยกูเขียนเอกาไปสู่ท้าเดลูช่วยกูมิวเต็งใจไปสิ่งนี้แม่ตรีนุยส่งละวันยังกาทั่วโปรเกบิเม่ช่วยกูมิวมารอ ใจบุ๊บพี่บอกว่าจะมาชีเวช่วยกูเนี่ยประมาณมิวจ้าใจบุ๊บพี่บอกว่าหนีละพี่บอกว่าอนาคตสิ่งที่อันนี้เนี่ยเลยนี่เสียงมูยาดีมีเยอะมีเงินส่งเฉยมาท่าเส้นเนี่ยชีเดตเต็มอุสุริบอมาแล้วเนี่ยยี่ขาวรีกูเตียนสองปีรอมีเอชเทปกูเสดเตมอรีเอสองเช้าเนี่ยปูสองลีชีบารีมันเลยมองว่ากันดีเช่นเรื่องมีเอชเทปสกายนายเด็กก็เนมิรุสิกูปูสองเดลูเอารีมีเจ้าอันตรายเลยปูสองลีชีบารี อันนี้ก็ยิ่งขาดแล้วเนี่ยรู้เองอะไรที่สาวเนี่ยเต็มอุสุจะซูประมาณที่ยาวชีเกตเลยยังคุณเนี่ยมาเลยอะไรที่เต็มอุสุเซนเตอร์ลายมาช่วยกูมิวเนี่ยประมาณมิวเอจ้าคืออะไรเนี่ยตัวเลยแล้วนักการดุยผู้บังคับใครแค่ยังก็เต็มอุจะซีบีซีบีรอเชื่อเสมอจะไหนเบคืออะไรเนี่ยผู้บังคับจะดุยก็เต็มอยู่เกจังตรงนี้มาพบยาท้าจาวัยเต็มอุรีกูได้แค่ยังมา first person view drone ด้วยเนี่ยได้แค่แค่รับพี่บีรอเต็มอุพีซีบีเชื่อเสมอตัวไหนน้อยเรียนน้องมา เขียนเนี่ยผู้บังคับจุดก็เต็มโอกาสสิ่งนี้เต็มสิ่งเกล้าลุแต่เรนี่มาพบยาท้าจาราวะอนาคตสิ่งที่อันนี้เนี่ยและสิ่งอันนี้ท่ามารักการบินเนี่ยที่เสด็จดีด้วยพี่เจมาคุยใจปกุใจเนี่ยเอารีใจจู่มาเอเลนนักการอภัยเนี่ยผู้บังคับจุดเนี่ยยินสายนี้อะไรเสียมยานาเป็นยังบินเนี่ย ยามาบีจีเสียนาเชนและอวกาเนลุมยาวีได้นาตัวเจนีโกมันมารีอาลงดูดว่าเช็คเคนซีโลนิโยสวานีดิมูกรีซีเฟเดรียปีรังสุจิโอดีสังนายเอตัวจมารุซีเรียมเออาสุริกาพีดีเอฟมานุมารีทั่วโปมีบาปีดุรีได้นาตัวเจนีเนตูเสร็จและเจอจงกันตัวจามาเมชินไทยเนซัมยาวรีมิวเนมาพิบวานีเดซิมยานารีกาอดีกาทูซินเนคันซิซิมยานารีพิบีโร จันทิดารีมารอยากันแน่ชีเร่เสจจองทูรารีเทนโชเนมิรุยกุสเลกากวยรารีพิบารีอนาคตสุดท้ายนี้เนี่ยคุยยินสายนี้อะไรสิมีนารีอันนี้ท่ากูณท่านั้นสลีนั้นสังอาคุณเนี่ยสาวไปดูเนี่ยนายเชนจีเอ็งแค่เจเจเร่อันนี้ท่ากันนี่จอลงลากเร่และขณะรีตุยนี้อะไรบ้า 2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးစွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။နမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ AR တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းဆယ်ဦးစုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ1332ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။လာတို့မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်ဒဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှေးမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးတောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတဝဲစည်းဝါးရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကရဲသား9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဝန်ကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့တကွ Fortify Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား9ဦးထပ်မင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းစာရရွာကစစ်ပေးဆောင်နေခိုးလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝက်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortify Rise အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortify Rise ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရသာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rise အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထားအပြည့်စယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rise ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောမရှင်ရင်းနှီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမောက်လမ်းမိုင်းပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံဗိုလ်တအူးနဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်ချက်ကြီးတအူးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြေမတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပကန်းမြော့ကျေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြေမတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းတွေသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗိတ္တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိသာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစစ်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုစုခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘူးသေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်သဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကားနှစ်စီ3မိန်းဆိုင်ကယ်တစီနဲ့ထပ်ဆင်သဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိတ္တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်။တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗိတ္တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးဂရုစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPUCPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရဲပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးကြိုဆိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPUCPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း2ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ1-12 လေရင်နေနဲ့အရဲသားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကြောင်ဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်တွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPUCPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမတ်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေစန္နာအလျောက်စစ်မှုထံမှရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိန်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ ARD တိုင်းဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ခါထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစကမိုးရွဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ412တပ်ရင်းကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတစ်တီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးရွဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တပ်ရင်းဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်109ဦးထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လဲရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတက်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတက်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံချောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနှကျုံးနဲ့မြောက်မြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ ARD တိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARD တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြုပ်နဲ့အဆက်မှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ARD တိုင်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ င်းရှိပြီးကြောင့်တည်ဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လေတစ်စီးဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိတ်မောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လေတိမ်မောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့3ဦးစလုံးရဲ့ကျုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေစီးကျန်းတဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပြီးသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေပေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စည်ရင်နေရအေရီတိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့အတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေပေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မံရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မံလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတည်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့တည်ဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖန်စီချုံနောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 31,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,965 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိမ့်သိမ်းခံနေရစေလို့သိရပါတယ်။မတရားဖန်စီချုံနောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်တွေဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတကအမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုတုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာGoogle username နဲ့ password ပေးတာတွေမလို့

ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအရမှာကလစ်သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုပ်မီဖို့လိုတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင် ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်6ကလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂတ်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်6ကလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂတ်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်
သင်တဲ့အပတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ KI ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး8ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုကင်းစည်းရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး186ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုအောက်ဂုလ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာ။တင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာ၊တင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတော်ကိုတက်နဲ့လူလီတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi ha piaciuto.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှာပြူလင်း

0: ပန်းပန်နဲ့မျိုးသမီးကိုကြောက်ဂန်ကိုင်နဲ့ခမရ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥက္ကရနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြေအတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြင့်တဲ့ဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြေအဝပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးအကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပ
1: ါအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ momakha ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်နေမည်ဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွယ်အတွင်းနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ARR တိုင်းမှာရေးပေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းဒီအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့စုတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ကွက်ထဲကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဗိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။အလားတူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်ဒဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော့ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ EB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေးချောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇဝန်ကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်တရေထောက်ထားတွေနဲ့တကွ Fortify Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုံနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဒီအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထပ်မင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီအစရှိတဲ့ခြေရွာတွေကနေအလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းသာယာရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝက်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortify Rise အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortify Rise ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rise အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနက်စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထအားပေးစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rise ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပိုတအုပ်နဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တကြက်ကြီးတအူးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြည်မတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပကံမျောကြေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြည်မတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိဒါမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစစ်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘုတ်သေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတစ်ဆင့်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကားနှစ်စီးသုံးမိန်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင့်တဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်။တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရာလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးဂရုစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPU CPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရေဘောကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း2ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် မေလာကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ one off လေရင်နေနဲ့အရက်သားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမန်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေဆန္ဒအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေးအေးကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမန်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံနိုင်ရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်။အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ AR တိုင်းဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ခါထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်ဆက်ကမိုးရဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တဲ့တရင်ကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တရင်ဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်109ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လဲရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတပ်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတပ်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတ်တက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံချောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနှင်ကျုံးနဲ့မြောက်မြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတ်တက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ AR တိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြို့နယ်အဆက်မှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး AR တိုင်းတွင်ရေဝဲကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးလို့သိရပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လီတစီဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိမ်းမောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီတိမ်းမောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့3ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေစီးကျက်နဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပိသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စည်ရင်းနေရ AR တိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့အတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေပေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မင်းလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စတေမာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆေးအုပ်စုလက်ချက
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ကြောင့်တိဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတိဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာမြို့သမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ ABP စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အတည်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့တိဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 31,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,965 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းကနဲအရေးအတွက်တွေဟာ AABB ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတကအမြသညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမီကိုတုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမြသညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမီကိုတုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မြေသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှူထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအားဖြင့်မှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့လိုတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးဆိုးလင်းထက်နဲ့CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင် जा ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နဲ့စည်ရေးကြီးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ KI ပြည်သူလုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး10ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုကင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး156ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုအောက်ဂုလ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာ။တင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာ၊တင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေလူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်း

အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင်းကအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တက်ပြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆုံမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြအကြီးစားဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားခွင့်တစ်ခွင့်မှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရသားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြစ်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမှုကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝင်မြစ်ရေကိုတားထားတဲ့တာချိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရက်နဲ့တရက်ပုံမှုကျေပြန့်လာနေပြီးနှစ်တိုင်းကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရဲတပ်ဘက်ပြည်စင်မှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပြစီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိသက်ရောက်မှုရှိအောင်မလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျူးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြုံမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ရှင်းနိုင်ရရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊ဒါပါအောက်ခံမြေမခိုင်မာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ခဲ့ရတဲ့ဗဏ္ဍာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဗဏ္ဍာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝင်မြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရေနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတယ်လို့နေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးဆောင်အောင်နဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စာရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်နဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့ညှိဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေထိချောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အေဂျင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီး ်လင်းမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစီရေးဆောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဖက်ဒေသတွေကိုခုတ်လုံမှုခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငယ်ကြမှာပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်သတင်းစွန်းလားတွေကြမှာအေးပြန်စစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်းမြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူထုကလူထုကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်ခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂါမှာတော့ခုလိုသဘောဘေးရနေကြရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရောဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေကြရာရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်စိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာယံတားဆီးနိုင်မှာလား၊အစားတစားနဲ့ပုံမကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးတမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်84လုံးလို့စာနဲ့ပဲရည်ရည်1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူလူရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှိန်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါသည်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဥတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရာပြည်ရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဗဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိန့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနာဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပူပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရားစာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတ်ဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပွေချင်းလူဖို့ကိုတဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝါလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ငန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရဲ့တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ငန်းစာမယူတတ်ရင် တမိုင်းတပတ်လေတွေဆိုတဲ့အမားတွေထက်ခါထက်ခါမားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မက်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုတင်ငန်းကတ်လူဘွယ်ကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့တောင်းရန်ထောက်ထားလိုက်တယ်။တော့ဘူးရနေပါတော့။နော်။ဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတော့တော့ဒီကိုဒီမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီကိုဦးနေဦးမှာဆက်ချက်ပြမယ်။ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်စက်တွေကအဲ့ဒီကိုတင်ဆောင်ပါတယ
4: ်။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူးနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအာနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက
6: ် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်တို့ကကျေလိုဖြစ်ပြီးကိုရစီတာခိတမြို့ကဒါတော့ရေးဆက်ချရောက်ဝင်တော့ခွေးတဲ့ကြောက်တိုင်ပါရပင်းလူစီယူသဘာဝလူစီယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုင်လိုက်တယ်ပတိရချောက်မှာလူလိုက်တယ်မတော်ချက်ကဘောလို့ဘာလို့မဆင်းစီလူကတူလို့ပြောတာလည်းနီးဘလားလို့ဒီစစ်စားရောက်ဝင်လို့သူတို့အားကြည့်ဒီစစ်ချားလေပေါ့
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ငန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မန်ရီယိုခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးအခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အေရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သ ဆယ်ရင်ဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီ။လူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းနှံကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကမ်ဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ခြေရွာတွေကိုပီဒီအက်လက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမ်းမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့အေရီးယားကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးသင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိက္ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးသင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေမျက်နာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေမျက်နာမျိုးတွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးတွေတွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နာမျိုးတွေမှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စေစွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နာမျိုးတွေမြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ပူသန်သားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာအသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှသာ

0: ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေးပေးတဲ့မိ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနီယာနဲ့တနီယာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပြင်းအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီကြောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာ့ UI Chronicle ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတဏမရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တွင်ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြီးနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းလိုက်ဦးဆောင်

0: စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲခိုင်းပြဿနာမူရစေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပို့အလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချက်မှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိတ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ Brethren ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ကစ်တစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြည့်မုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ 2021အာနာမသိမီကကျတုံဒီတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျွတ်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျွတ်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဦးလေးတို့တိုက်ရဲရာဒီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလေးတို့မှာဟောဒုက္ခသာပြည်ကြောင့်မရဘူးလေ။ဒုက္ခသာပြည်မရတော့ကြောင့်ကျွတ်တော်ဆိုင်လို့ရှိရင်ချိုးမမကြီးမျိုးကျွတ်တော်ကိုမဆွေးယူတော့ဘဲနဲ့အကျော်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပလေရဲရူမိကြာရူနာလူအလာမူရီလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတော့တချို့သူတို့ကမဆိုင်ယူနေတဲ့ဒါတို့ထားပါလေ
3: ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2000ကနေ5000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုစက်သွန်ဈေးက1200 1300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကစက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကစက်9000ပေးနေရပေမဲ့စက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုစက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီတော့တော့ရောင်းရတယ်တမားလေ။အားတော့ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးဒီမျိုးလိုအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီညာဒီညာမတည်နေရှိတဲ့အတွက်တော့မင်းစခံရတယ်တို့ရောဒီမှာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောလာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးတွေဘာလို့လဲရှိကြလာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုဒီတော့မောက်ပါလေဟိုဒေါင်းလူတွေမရောအောင်ပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းတော့ရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
3: တောင်သူတွေလည်းမရှိတော့တဲ့စက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာချက်2000ကနေရန်ကုန်မှာ9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလန်တန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမင
5: ်းလာလို့ချက်တော့လေသေးသေးလေးတော့ငားတာလေငားတာကျက်တယ်လာဝယ်တာမရဘူးသင်မပြေကိုကတော့တစ်ဆောင်ဝန်း900ကိုရောင်းလာတယ်မကြိုက်ဒီမှာတော့လမ်းသေးလေးတွေရောင်းလာမင်းလာရောင်းတာဆင်မပြေစက်တော့နေတာအနေနဲ့ငါလာသေးတယ်ဝဲတဲ့လူရဲ့ဟိုတထောင်မိုးဆိုအများကြီးရမှာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြ
3: ည့်စဘာကစားဖို့စက်တော့ကတုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီစက်တော့ကိုအဓိကစိုက်ပြူကြတာဖြစ်ပါတယ်စက်တော့ဈေးကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်စက်တော့တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီကဒီမျိုးလည်းတော့ဒီနေ့တော့နမနမတို့ဒီကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပါကြောက်ချူတောင်းနေဒီကြောင့်တော့လူကိုကြည့်ချူတောင်းမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနဲ့သူလူကြီးပါလူကိုကြည့်မှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားမယ်သူလူကြီးဒီကဒီကြောင့်ဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မာမျိုးဖြစ်ပေါ်မှုရလို့မနာပြီးတဲ့ညဆူလို့သူလူကြီးရကူမတဲ့အန်ယူကြဒီနုံသားတော့အလူကြပါလို့ဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနာညာတို့ကြီးဒီကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပါကြချူတောင်းမယ
3: ်စက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲကွင်ပြူတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဂျမမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကြဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေရီတွေအချိန်ဟုန်နဲ့ဝေအောင်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရီပြည်ရာကဆဲလုံးကျုံရီအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနယ်တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရက Nego Grega, the dog Yonti Mune, the Ansata Alonjon Dupo Murijang, Muego, Tainting Tame, the Dori, Shapa, Jesse, Tinkonide, Yetaniga, Yisha Nariga, Shaking Kalari Nematube, be any Jayapo, Regure Nitamu Pila Keraba. The Baba de Dorigo, a cantamashi, call you Jara, Jamie, the two Neshi Dura, Janiari Ne, Dotam, Yetanima, Shijin Dupo Jararigo, Loka and Jadure. Dilo lo bai kwe atwa, kwe mpiu baby, ngwe jie ya yu kwe tare apwe siri, lupo gori anene, akulo tapawa bie ane jayao che ma, daya kansa jaya che mshi babu. Tiensa da to yu de apwe si lupo gori anene, ngwe jie tanai na jang tapawa bie jayao nire niyari ma, nitaen jara miu ma hope, yu ji pia jiri ne tapawa bie ne loke ne niyari ma, shui piang nitaen jare ache ne shi de aneta piabi, tapawa bie ane gu kansa jaya durega, Akulu, the Bawa Bangwin, Jesse Mudra, Dangwin Machijare, Taman Pidu Luru Pippi, Danilo, Danisa, Nita, Sipuereja, at Tamwe Wanjang Longandi, Tikai Jesse Nijare Jama, the Bawa Bianego, Tassin Kansa Jara, Pipparing, Taraganine, Timesoye, Longering Anito, Chamneta, Sipuere, Pipuani de Jama, Shena Jemishibe, Jausen Nugo, Alon John Dupo Nijare, Gatim Pine Pagandi Dama Shijida. နေအိမ်နေမြောက်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုရတဲ့တနှစ်ပတ်လုံးကြိုးကြကြိုးကြဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်သူဖို့ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကွန်မြူနတီတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရ ဒီဒေတာမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝပီအနေကိုဘယ်ရုံကမှခန့်စားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောက်အကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေ့မြင့်တဲ့ကြောနဲ့အီအော်ရီမြင့်တဲ့ကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလေ အခုလိုသဘာဝဘီအန်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခန်းစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလတွင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလတွင်အခုလိုသဘာဝဘီအန်ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တ နေချိန်မှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုံမိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာသိစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကဲဆဲရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပေးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတော်ရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလိလိရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရပအားဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့င်းတွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ရှိပြည့်နှင့်ခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးစားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
8: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရွာတွေရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ်စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းထိပ်မှာဖော်ပြနေကြတာပါ အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနံ့ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်စည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတ နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M1 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကပမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေဘုမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေဘုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေဘုမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်း စစ်စရေးခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာပြန်စားတတ်ဒူးဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အော်နဲ့စစ်စရေးသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြေရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုခြင်းပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အလားတူအာရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့ လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှု၊ကြောက်လန့်မှု၊နှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာ၊တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းARR တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လည်ကာလာအတွင်းဆယ်ဦးစုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။အလားတူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်ဒဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ 4:00 နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေးချောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ကျမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး
6: လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ၁၂ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီတဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအရဲသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး၃၀လောက်ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေးဖြူမြို့နယ်ကတဝဲအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ဝန်ကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်သေးအထောက်ထားတွေနဲ့တကွ Fortify Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတဝဲအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့ဒီအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်၃ဦးအပါအဝင်အရက်သား၅ဦးထပ်မင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီအစရှိတဲ့ခြေရွာတွေကနေအလုံး၃၀လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းသာယာရွာကစစ်ပေးဆောင်နေခိုးလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝတ်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortify Rise အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortify Rise ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရဲသားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rise အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter-RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့တဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထားအပေးစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာဆက်ရဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rise ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုင်းပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော်ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပိုတအူးနဲ့တပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်ချက်ကြီးတအူးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြေမတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပကန်းမြော်ကျေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြေမတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိသာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစင်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုစုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘုတ်သေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင့်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကား2စီ3မိန်းဆိုင်ကဲတစီနဲ့ထပ်ဆင့်တဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗိတ္တနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကို အထူးကယူဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPUCPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရေပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရံကိုအထူးကယူဆိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း2ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အဲ့အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ112လေရင်နေအရက်သားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမန်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေစနားလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမန်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်။အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ ARD တိုင်းဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ကာထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်ဆက်ကမိုးရွဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တဲ့တရင်ကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိန်းစဲရမိခဲ့တဲ့တရင်ဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ109ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတပ်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတပ်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ထမို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတ်တက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လုံးဝလက်မခံချောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့ပုံနှကျုံးနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတ်တက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ ARD တိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရာရီတိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြို့နယ်အဆက်မှာရေဘေးအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိတ်မောက်သွားတာကြောင့်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ARA တိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လီတစီဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိတ်မောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီတိမ်မောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့3ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေစီးကျက်နဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပိသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စရင်းနေရာ ARA တိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့ငတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မင်းလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စတေမာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေဘေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆေးအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆေးအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စီးရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းနေရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 31,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,865 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းနေရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းကနဲ့အရေးအတွက်တွေဟာ AABB ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတကအမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမီကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမီကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မြေသားညညရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှုပ်ထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရွေးချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအားမှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစိုးလင်းထက်နဲ့CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင်ကြားပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နဲ့စရေးကြီးတင်တဲ့အပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ KI ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒူးမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး10ဦး၊ စခန်းမှု10ဦးအမှုစစ်နယ်မှုကင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး186ဦးစုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တင်နန်းစစ်မွဲကိုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာတင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာတင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်ပြတာတင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြားတာတင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာကိုကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံးစားခြင်းများများပြရအောင်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ပြောစုံနေတာ
2: sorry
1: စားတာပြောစုံစားတယ်များများပြရ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
1: ်就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှိကွဲပြီးညာရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဟုတ်တယ်ရရဲ့စိတ်ကြေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KPay, CBPay, AYAPay နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်နည်းပညာနဲ့ကန့်သတ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KPay လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့တုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KPay, WeMoney, CBPay နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကျန်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်တွင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးဒေါ်လာရင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB ဘဏ် application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်တွင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်လို့တန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အခုလိုတော်လိုင်းရမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KPay ဝေမန်နီအစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking, location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။သုံးဆဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN ဆော့ဝဲလိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇားဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KPay application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကိုခေပေးလို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါအနေမျိုးတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းနေတဲ့ကြောင်မြင့်နာထွက်ရှိတဲ့နေမျိုးဒေသတွေကိုတခြားသောနေမျိုးတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမဲ့ဗန်နာရေးအကျက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစရိတ်အသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင
1: ်ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေနှစ်ဖူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်္ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မိပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။နှလုံးပါလေ။ဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြွရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါးရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေ ကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံးလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: သူ၏နဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ၏လွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သူ၏ရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက၃လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူနတော်လည်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဝါဆိုင်အစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးညီကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရဘတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူအဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်လ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်အဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကြပြာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြာဆရာယူဂျင်းပိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံးရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဆအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတို့ကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့နီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့တူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အော်ဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာကုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်ပဲရှိတယ်။ကျန်တာလို့ဘာထင်ဘာဝေးလေဒီကနေနေပြီးတော့ဟိုကတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံးလုံးဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျော်အိတ်နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြေလုံးမျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်အနေနေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရဘဘလို့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမပြောသူ့ရဲ့သူကြည့်ပြီးသူ့အမကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
1: ်ရေပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီဒီလာတယ်တလာလို့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ရနေစီပါဘူး။ရနေစီမှာကျွန်တော်ငပန်းရောအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတော်ပြီးအင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးဟိုလူမလာလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုခက်ခဲပြတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်၊မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပေးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပေးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာ၊တောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညီအကျေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျမ်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင
3: ်းကိုထွက်လာတော့ကလေးကလွလွစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင
4: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မူလီဝဒသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင် အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့လိန်ညာဝါဒပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်တယ်လာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စပါးမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်အဖြစ်အာဏာသိမ်းတန်ဖက်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်တရင်တိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စပါးကျွမ်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တူက GW11 ဟာတရုတ်စပါးမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရုတ
3: ်စပါးထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူကဝန်ပုံပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CMS online နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာ highway ဆီထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်ဖိုးလိုက်ဒီအားလိုက်ကိုသူကအခု GW11 ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူကဟိုလူကြီးကမျိုးတုံးကြတာ
5: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရိဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် GW11 စပါးမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ် GW11 လို့ new era လို့ဆက်ပြီးအဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆယ်လပိုင်းဦးလပိုင်းကဆယ်လပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီဟာအညောင်းကြီးထွက်တာမရရပဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
5: GW11 စပါးမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစပါးတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန်းနှပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စပါးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပါးမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှီးနေချိန်မှာတရုတ်စပါးမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့တူလူထုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နှာစပါးဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်လူအင်အား1000ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲသူတဲအိတ်တဲတဲ့သူတွေနဲ့ပြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြို့ဝင်စိုင်းမို့မရောက်ခင်ဝါပတော်လမ်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကြွက်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရီထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာပေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်လျော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်တာရွာသားတို့ကပြောပါတယ
2: ်ဆယ်မြောင်းကလည်းအားနဲ့ချက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းဖြစ်တာတောင်ဘီလုံးကတော့တင်ပြတဲ့တော့တင်ပြပါတယ်သူတို့အားနဲ့ချက်ကြောင့်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပါအခုချိန်ကျတော့လေသူတွေလိုက်လိုက်ရဲရဲလို့လုပ်ကင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြီးလို့ပြရပါတယ်ငွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်းမှန်းနေတယ်ဆိုတာအခုပြင်းမှန်းမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငွေတွေကလောလောလေးနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်းမှန်းသွားတာငွေတွေကတော့ရမယ်လို့ပ
6: ါဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အနေမရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချိုင်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိကြောင်းမသိလိုက်မှကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်သားတာရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပင်မတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကမ်းပါပြိုတာကိုလည်းမထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်မတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရော်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သားတာလို့ခေါ်နေကြတာပင်မတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ပဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျမတို့ကလည်းဇလိုမျိုးနဲ့ပကွဲပါကုန်ကလာခဲ့တာတာချင်နေရဟိုလည်းစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ကိုကဒီမှာလောကလာပေးပြီးတော့ဟိုလည်းပြောလို့ကိုယ်ယူရတယ်ကြာတော့ထိခိုက်ရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကမားတွေလည်းရှာမယ်လေ
6: ချန်နယ်လေးပျက်စီးမယ်လေခလေးတွေလည်းတစ်ခါရမှာဆိုလို့အားနားလုပ်ကြရလေးမျက်နှာတာချိုးပေါမှုကြောင့်စပါးဆိုင်အေကသုံးတောင်းကျော်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကိုရောက်လာပြီးမှပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်တာတာချိုးပါကဇလုံဟင်းတရာဒနုဖြူရှိဆိုင်အေကသုံးသိန်းကျော်ပြင်ကွမ်ရှန်နန်နန်ပင်စိမ့်စားတဲ့ချန်လုံငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာစက်သုံးစီထမင်းထုတ်ဝါနဲ့သဲထဲတဲ့ပြည်နယ်ဧကစကိုထူကိုထားစိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဘူးမီသားလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတန်းနဲ့တော့လောက်သားကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘုလားပြောင်းပြီးပေါ့ဒီက
2: ော့လည်း40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့။စိုးရင်ပြာလို့ရှိသေးတာကြောက်အောင်ပါပေါ့။ဒီလောက်နဲ့တော့လည်း40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့။စိုးရင်ပြာလို့ရှိသေးတာပေါ့။မွတ်မွတ်ထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီပဲထိတ်တာ

0: အစုံအစံရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာဖြစ်တဲ့ရာရီဒေတာဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်များလို့တာရီကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေတာခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုတ်ပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဖို့ကြလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလည်းအဂရိတရားနဲ့ဖြတ်ယူသုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့အချိန်မှာဒေတာခံတွေအိတ်ကောင်းစားကောင်းမနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြအားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်တာသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်တာ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေရေးဘေးဒဏ်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတဲ့အတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ခွားမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်တုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတူကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
2: ရှောင်လာတဲ့ချင်းတွေကသူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးပါဒီနေရာမှာနှလားသုံးပါနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ကြမ်းနေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုတော့တခါဒီဘောက်ခွင်းမှာတန်းပြီးနေရတာလေဒီဘောက်ခွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောက်ခွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်လာ
1: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကအခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
3: ်အဲ့ဒါလေးကတော့လူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းဟုတ်ဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့အတွက်ပေါ့နော်အခုတော့လည်းမချက်စားဖို့တော့မှရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကြီးချထားတယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေတယ်ရာဇကြီးကြီးပေါ့နော်လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာဒီကနေ့ကျတော့နေလောင်းကတက်လာပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအင်အားစုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ဇာနဲ့ချီဒီကြောင်မို့ဒီ

0: 湖北，有两个家庭，爱讲学也找一些，爱妈妈，你家是东洋老哥，是没？然后加拿大某国家叫你妈湖北，给谁他妈的说呢？我妈湖北人嘛，你这样的要变了，观念我变瞎的。老古叫你妈学表弟啊的哈的是的，我的手里是不是大湖北不呢？你那哈的是，你的你弄弄多少的吧是的？还有的叫我学一张嘛，叫我不比他的。阿拉里有嘞，啥一道一道的开开阿罗，你是哪样？是你嘞？阿里嘞，姑娘咪，比如嘛，比如有多不？
1: 里面那大哥们背奶的，用个单枪瞄边，阿婆家业绩都中标瞄奶瑞提，一边按年收银伢嘞，请你妈去你爸嘞。个正派阿那的苏亚哈，里面那大哥背收奶子么是的喽？瞄完就毛的大爷，得对焦瑞撇的，神龙现在啦，真牛逼瞄瑞边，是不是个阿听到牦牛日本人杀嘞？有奶瑞个，大瑞个嘞，所以伢嘞，请你妈去那边，因为都卡瑞呢，就你阿会批发嘞。但是苗海伊阿妈多加你阿欧美路，苗爷要得，请你个，苗王超比姑娘被奶杜瑞个，开妈表叔他阿批路，是被呢，因为他先从伢嘞，比杜瑞妈杀了，看看你家阿欧妈批发嘞。碰见不是杜瑞，阿那等个嘞，那他那是的，费白了这样的闹白，是被张你爷送快伢的物业，东南古登古当就是嘞路。古拉德玛嘎都卡的苗山亚 agency UNACR 嘎投片查瓦的选，古登塞贝格的米边的人招亚瑞古罗，德天道古面都嘎被捕查拉皮巴的选。
2: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်း
3: ຫນွေອູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກະດໍຍມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕູ້ແຍກູຣີມີປິນກະສະເບີຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈີນີລີກູປະໄຕຕະຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မရဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
4: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကေ สาพรีเทงกาโดตราชัยเสบาชิริอนาตรางาบาอมรคาริลุติยาบารีอสุบาสามีเวโกรคัยเบรตรองสาพรีธานาลีคุมาในยุงลาเซนเซรานิงานีในยุงลาบรินิอธิเดบรายนาทีจอมปาคาโซมามุงลาเดอังเงเดอเลเดนาอกรีเดอซอนดิมาสาพรีเทงกาโดสุสุบาอปาตราชัยเสวันราพรีโซคาบริเกอังชางาเซชัยเตตมาตงตงราคายนุราชิคาริลุสุบารี คารายอันไลออมรมุอารามราอุคารายมาซาพรีเทงกาโดคราวซิงาบาอนาลิซิไชปามอมราคารายมาตงเซลีบาอนาเซควานายปาจาวุคารายมานะเซตงบาอนานะเซบานาตางโกคารายมางาซิไชปาอนาอปานะเซออมรังคาริลุติยาบารียอนบรองมุงลาเดมาอทูอองตงบา อังเกเดมาอทูอองตงบาอเลเดมาอทูอองดบานาอกรีเดมาอทูอองนปาปอทวาคาบริเกดมาซาริยาเดมาดอคาแตงกาดอคราวปาวานราวเพรซูคาเกลีออมรอนเรลูมชิคาลูพอปราทาบารีรคายเรเฮนออชอนติฮา PhD กาดอคาดอลเลริกาลาอตอมาตาบาดาริปัญญาริโกซาลาอูซาปิบริเกซองรานไนซอซอเวมราคงยูเซราไพรติบายอนาเกมารคายเรเฮนอ ปัญญาชนที่โอบริเกปอทวนลาโปอทาวกูไพรซีโปเลวซองชาร์เตเรลีไพรติโลนิรินสราตะดอนฐานะโกเมงกราทาบารีอกุสามีบุยอตองอแดนอไลปัทมาดุติยานอดาติราอทูอองราชิคาเกติเตงกาโดดิโกปวยนอตะบองอแคนามาอองลาเมดินอลูพวยเบซิดิโกซาเกลูเตนลาโปโลยูเอลีตะตะนาริฐานะกะอติปิทาบารีซาลาปิเกตราทิมารคายงามรุตุงรุโกไซออซูกาบุงเกรโลอเร ตั้งเอาที่สมบูรณ์ก็ต้องเสนิงบาเดนาราเรตทองดังสับปีบามีรักษาบริจิกาเมอีเทนวินอปงนาชวนสาเรมรุตุงรุโกไซอุสุกาจุลัยลาเซกูราตราทีมานิกรงานิบิเกริซอนนาซอมบุงกริไตไคคาเรตอกราอเรตาปริดุงเอาที่สมบูรณ์ก็เรเฮนโดติอปาวันลุตุงเสนิงบาที่แค่เดนาราชิคาเรโลรักษาเตโตเอเอเอเป็นกราเรอพวยกาทบเรมบารีเมอีเทนวินอ องนาชวนสาเรมรู้ต้องรู้กับเรตาปริตุดิ้งนิงไทยรามรู้ท้อนนิราติโกอักเรียนภาษาอุสุกับภายในสิโกในมราอาซานิงนิมาบงกรีไตไคคาสอบไพรปารีจุลัยลาสิโกระมุทาภาเสดนาริควิเคมาตังกงรุนิทิกาเมอิมรูอเมนไนเรกวานาอเมตุงเรกวากูอักเรียนภาษาเด็กกับเจฟไฟดา แต่สอนน้องลีกองก็ปองต้องรับบุญต้องลงกรีชาไตไคคาเรดอกร้องอัปไรมีอะไรต่อไปตรงเงาอุติสงคาบริเกประเห็นดับบ้านน้องเชียงเงดีฮับบ้านน้องลูกนั่งเสียงน้องแกนาราคาเรียบร้องครีเอ็นพระราชาอสังตะสอนน้องประตูไปเองอารมณ์ นั่งเสียงพิษสิคาเรลโซบารียอนน้องยาสาพอลีนาริจอกันนิมบิเกลีนาริพูวันจองอาทิตย์เดินเรื่มรุ่งร้องโกอักเรียนภาษาเด็กก็เจ้าไฟตาดีน้อง ง่ากริ่งใจได้พงกรีใจไข้คาเรียบร้องได้มีอันดีทากันในปีกิลิสาตันในตีน้องบาไปแค่คาเรียตัวอภัยไม่อเรตาประตูเลี้ยวที่แค่เดินราชิคาบริเกลุงนี่เองอชุบพิอาซิคาเรลุเลเอเอกาปรบารีภาษาอักเรียนภาษาเดียวสอยาสาฟ้าคราวหน้าอีกคุยเล่ามาลีปงนาจวนรุ่นในเทกาดังบ่าวรีบ่าวช่างคว้าส่งน้องดังบ่าวพงรีเจ้าอันนาตะไว้โกเจ้าไฟตาน้องปังต้องรับบุญนลงกรีชาคาเรียตัวกราวเรเฮนปานน้อง เรตาฟรีตุเตอุทิเคเดนาราคาเรลุติยาบารีอากุปันตราทิมาบอรักไคมเบกามรุตุมรุโกริซานาวซานไตไคคาเรลอเรโซรัตตาราตอริเชเรไฟคอเตนดินอริซงนิงมุงติอตอมีควนเทาสราไพรลาเรลุเอเอกาบรบารีรักไคเอมิวตาอพุยโชอาราคาเตตอยูเอลเอเอเอเนนอกรีนฟาไซเตอีทูไซไดโง อากูเต็มพอทาร์เรียกว่าซีดีลูกบอลกูดีเนมเรชั่นที่เซนเนอร์ดีตาดีกะไม่พลาดอพยพซีดีนั้นลาดด้วยพิกิตรงเปลี่ยนลาโปโลทบเปลี่ยนจีนยาทาร์เรียซาลาพิกิเมรมาอารีโนเปตาโลไซโอซูอปรองตาไซน์ลูดีอาลงน้องซาบิกิทีดุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอเกต้าฟิลิปปินส์ทบพอบราซิลิตรองดาซาบิบาเมเมรมาอารีโนเปตาโลอาณาติไซกอสีอปรองเมรมาในเงงะตาไซน์ลูอาลงน้องซาบิกิทีดุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอเกต้าฟิลิปปินส์ในเงงะทบพอบราซิลไลปารีฟิลิปปินส์ ASEAN Ria Proriso Kwanshirilu Dominate Emperor ga Myanmar nainge arena pe twa lo atebru pro so la so phrai pare are agree song ga do kha Myanmar nainge nan thi twi sa san mu sa shi ni pho Myanmar sai kaung sin naw ta ma ga Myanmar nainge ga akra ta san re lu di naw le sa tai thi twi sa san la pho lo e pare lo Dominate Emperor ga the don thau ti go July 20 ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအခွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပဋိပက္ခကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိရမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လေးပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မော်ရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြစ်ကစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတီကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရီအလီပိုင်းဒေတာအရီနောမြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရီယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန္တနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရတဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနယ်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေးပူးတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂရိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခါတီနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဦးရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတန်တတိပီစနိုက်တိဒုသရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငင်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငင်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းစွန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်းထိုင်းမြန်မာနေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီနော်စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပတ်တော်ထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ
5: ်ဒေါ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်တဲ့နှစ်သက်တဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်။သမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ထုံးတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း၁၈လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးဖောင်းတုံးယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ39,100ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာတော့22,400အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားနှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကျသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလျင်တပ်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြေနေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကံကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့သမရကကြီးမားထားပါတယ်။ဒီအဆီဇင်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစေတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဤပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချင်းကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဆီဇင်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေယာဉ်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတို့ကမနေ့တနင်္ဂနွေခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစကြရတာပါ။အိမ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်းနဲ့ဣသရေလကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆတ်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးတရင်ဖလဲဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တ
6: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။မန်တွန်ဘာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်တည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင်းအတော်လေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုစလဲအဖွဲ့လာရောက်ချစ်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှားအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အချီပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနေမီတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လည်ရေးလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်းတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်းပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်းကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေလန်နဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာနာဒိန်စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါသည်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးစွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နည်းလမ်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စည်းရဲ့သုံးစွဲနိုင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြန်ကြောင့်ဂိတ်အနီးကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအယက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအယက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရဲသားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပီးအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုခွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွေအထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ AR တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆယ်အုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ8332ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ PNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအတည်ပြုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူးလာတို့မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်တဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖျားအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ EB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကနေမြို့နယ်တွေကိုလေးချောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှေးမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးတောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်သေးအထောက်ထားတွေနဲ့တကွ Fortified Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။Fortify Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရဲသားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရဲသား5ဦးထပ်မင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေဂနီအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းစာရရွာကစစ်ပေးရှောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝှက်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortified Rice အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortified Rice ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortified Rice အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနက်စိတ်ကန်းကြောက်မီးသွေးသုံးထားအပိစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောမရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortified Rice ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမ်းမောက်လမ်းမိုက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံဗိုလ်တအူးနဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ချက်ကြီးတအူးလည်းပြင်းထန်ထဲရရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြည်မတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပကံမျောကျေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြေမတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းဝင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6:46မိနစ်လောက်မှာပရိသာမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထက်မနည်းပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်တရားရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတိုက်စုံးထန်ရရသွားသူတွေကိုထမ်းစင်နေနဲ့တဲပြီးရှော့ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုစုခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းရှော့ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထမ်းစင်5ခုကြောဘူးတဲဆောင်မှု2ခုနဲ့တိုက်စုံးထန်ရရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင့်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကားနှစ်စီးသုံးမိန်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင့်တဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြောပါရယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးကိူဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါလိမ့်ရှင်အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPUCPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရဲပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုအထူးကြိုဆိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါအကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦးကိုရန်ကျောင်းသား1ဦးစစ်ရှောင်း2ဦးတပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးဒေသုံက15ဦးလောက်တရားရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ112လေရင်နေအရဲသားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမတ်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေစနားအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိန်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ ARD တိုင်းပုဂလီမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ကာထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစကမိုးရွဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တဲ့တရင်ကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတစ်တီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးရွဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တရင်ဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်109ဦးထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ၃ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယံဗိုလ်ကြီးတဦးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဘက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတပ်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတပ်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနှကျုံးနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ ARI တိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်မောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြို့နယ်အဆက်မှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်မောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ARI တိုင်းတွင်ရေဝဲကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လီတစ်စီးဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိမ်မောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီတိမ်မောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား၃ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့၃ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေစီးကျက်နဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပိသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ၆ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စည်ရင်းနေရအီယာရီတိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့ငတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မင်းလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေဘေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆဲအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆဲအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာမြို့သမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အတည်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖန်စီချုံနောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 31,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,965 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိမ့်သိမ်းခံနေရစေလို့သိရပါတယ်။မတရားဖန်စီချုံနောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်တွေဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြံဘက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ို့နေရာမှာအောက်လအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတကအမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။အမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှုပ်ထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအရမှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့လိုတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂတ်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂတ်စီးရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစိုးလင်းထက်နဲ့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင်ကြားပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နယ်စည်ရေးကြီးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ KI ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး10ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုခင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး186ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစစ်ပွဲကိုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာတင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြတာတင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုတက်နဲ့လူလီတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

နီပေါင်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗိုလ်ဟုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီပေါတောင်ဝန်ရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီပေါဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရရားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူးတိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလန်ငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပိတ်တာဆိုင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အင
1: ်
0: းအလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နဲ့ KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားထားတဲ့ဇပင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်အင်းဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းတွေကြည့်ပြန်တော့လဲအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တူတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမဒုတိယအမကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြင်အောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲသာပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲ့မမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွိုင
0: ်ကျင်းစိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းစိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာစိန်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်းစိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလဲဟုတ်တာပဲကျင်းစိုးလို့ကျင်းစိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ

0: ဦးရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြရောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော
1: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်။ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတည်ကြ။နောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ
2: ်။
0: ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံ။သူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါ။ငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်အန်ကြအော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့တာအလုံးချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့မရအောင် ဘွားတေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော
2: ့လား။နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲ။နောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရလားအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစေအုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကုန်များသူမှုစူပူအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲစရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်အကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆောက်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက် တကယ်တမ်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တက်ကခွေးဖြစ်ကံအာနာသိန်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တယ်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမတန်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးနယ်လှက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မမှုတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပေးဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီအင်ဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရာဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့နားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တူကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ကြိမ်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ 125 ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်အအုံရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
5: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်ဆင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒါဟာဗဏ္ဍာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဘီဆင့်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကို9နှစ်တွင်ပထမဆုံးဂျင်ဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတရှီဟာအင်ရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်းလာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ဝတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။န 2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားငြင်းပွားမှုတွေဟာ SCO ဖွဲ့တွင်ဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေဆဲပါရှင
6: ်ဒံယာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လိုင်းရဲ့ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးပေါ်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်။ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါ။စစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဗာဒရာကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023အေဘီလ10ရက်နေ့ကဗာဒရာကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာဒရာမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနက်နေတယ်တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြတ်ထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်သူ့ခြာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂစ်တာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂစ်တာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။ငုံမှုယွယွတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ဖလန်းကိုစစ်တပ်က

0: ကောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်၅နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြောလာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြောလာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုးစစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြောလာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လာဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲကြီးကိုတခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမြေတဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီထဲကအများစုဟာနိုင်ပြည်တွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ခြေတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတွင်းမိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နဲ့နဲ့ဒီခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြစ်ခါတည်းအဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

0: 要打药，不管贵要都白黑。
1: မပြည့်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ချက်မေးပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်နှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလေမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ what
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီလာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော် KHW လေရင်နဲ့ပေါင250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသိဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သည်41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွဲနိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်သေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတဲ့ခွေးတွေလीဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတဲ့ကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖန်းနေအဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖန်းနေကားဝတ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလုတ်သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရေးဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်။အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူး။စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်။ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူး။သူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာ။တရက်ကွာလုံးယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်။ကလေးကများတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။စဉ်းစားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေ။ခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်။အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေတွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်ရင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နည်းပါးတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်းဆဲတက်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနေပါလုံးကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်လေတအားခံနေရတော့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အကျိုးကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုက်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန်ရှောင်းနေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့စီးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရက်တံဖို့နဲ့ဓာတ်ုပစ္စည်းတွေမှောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်မှာအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လည်းမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်ဖို့ဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုဒီခင်ဗျာပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီဗော နောက်သမရာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမာလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာအကြောင်းကံတွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တယောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္ဓာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စည်းနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေမွလူလဲတေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြမပြည်ကမာလာစစ်ခွေးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြက်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်းမလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြက်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုသွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအနာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေတ်ပြန်ကျွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတစ်ထပ်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မာလာမို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြက်ဘဲကားပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပိကရတဲ့ဘက်ကဆော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ယီနန်ပိုက်လိုင်းကတဆင့်ယီနန်တင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ် of the oil
2: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဗန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဗန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆိုပါသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှု

0: နာနည်းနည်းမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂုံငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေတာမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆေးဘေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအမှုတွေအစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရဆွဲခိုင်းပြဿနာမူရစေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုလက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစေဝါနဲ့မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီရာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မယောင်းလိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကခြေဘာဒေသတချို့မှာ24နှစ်အတွင်းမှာလည်းမိုးရေချိန်တလာနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလဲရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေယာဉ်နှင်းမြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2500နီးပါးလည်းလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆီလွတ်ထားပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတိုလေဆိပ်မှာခရီးသည် 9000 နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်။မနိုင်ပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ထဲမှာတော့လူတွေနေရအနှံ့အိတ်နေကြတာပဲကျမ်းမြင်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့တူကပြောပါလေနောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကို booking လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်တက္ကစီတန်းစီတာလည်း၄နိုင်လောက်ဆောင်းလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည2နိုင်ခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါလေတခြားသွားစီရလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရှီကာဝါ ခါရှီဝါနဲ့ဆာကူရာစတဲ့မြို့တွေက
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ

0: အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: အင်ဂျီဒါစင်မောင်းများစွာလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကဗျာတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက၃လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတဆက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူလန်းစားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဗာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကမ္ဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်စင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကမ္ဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါလေမေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေနောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တံရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရဲ့ရဆဆပြတ်တက်ခဲ့ပါလေဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ယင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ယင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကာလ်မာခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူတန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအဆင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအဆင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုတ်ဆိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေ။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီကုန်းကျုံနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကြတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာ တမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်ဆောင်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ်ခွေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလေးပြာတကောင်တော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာသိချင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွေးတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကြားဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖြားမှာပန်းတဝင်တီလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝေးမှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖယားတွေရဲ့မျက်နာတွေနေရံတွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတ်တဲထည့်ထားကြတယ်အိမ်တွေစပားတွေကျွင်းနွားတွေခလေးတွေလူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီနောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီးလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်။မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူး။ရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေ။ကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့။ကဘာကြီးဟာကို့အရိတ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမှောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ငါပြောသားပဲဒီကဘာကိုဘယ်ဖျားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့ငါသာအန်တီကိုတတ်မှာလားတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါလေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်တို့မမိနဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအသက်အောင်လံကိုလွှင့်လို့ကဘာမကြေဘူးတခြင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမေ့နဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမေ့ဖို့သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိနေတွင်နိုင်

0: Mila-mila kena tabur ti sewaktu jok kau mengkedok batu lo anda CDM atau ada kereta belonnya ni lo. Ok ini bertemu itu dari sore depan ni. Ya, namanya ubek ikut patlan itu ni lo. Dari sore kau titi yang miweda NUG Federal Tenodo Tratra Mucu Kutu Papa Huweda Dabasa Federal Takubakuti Koka Kera Baca Kera Weta ini lo. And you see, Takubakuti Kutu Weklo, Pakopo, Takubakuti Kurado, Tratara Mutupo, Serpo Pahu Weda, Double Surfedo Takubakuti, IFPC, Kura E, Kura Kuru Towe Eli, Pella good to see a Tony to Tobu Awedanilo, Pepuki, La good to see the Tony Tamaweda Taupu, Federal Democracy, Takubakuti Tano, Dito, La Aclay Kahuda Mapatowe Awa, Tupa Wedawi, Kerakuru cawe dah, cakerakuru ini lo, kerapu pak.
1: Semana engkau mahu ngau luar ni bila? Jemabie ya tak semana ngau shopui ni duri dua penguai yang sibari. Lo show siam lo be, mida sune itu ya tak sisi tung sah nai muka be mai lai ba. Penguai yang ya tau kau ni ni ne, ne ya tak ne pi zombie juya mabie san lo ne de ne li ne. Penguai yang san lo mahu ngau ne tau. Hiyo pomo le pense bi ane ya da tu ke si me penwa yo nga si ta ne de ya nai ma wi ba jang penwa yo ngo ywe che te na le jama yin ne nyin nyu bi tan shin la sat mu go adika tha thau lou tha de twa msg a chu mhou low wa ma pa win ma u ta shi khan si le low wa ma tong tha ba u da pyin mye be le low wa ma pa win ne twa da ma twa tu ri twa sait cha ya ba de dilo ya da shi ye mo hin ga go ko rai chat sa bo ma yu chin ne so yin no phone number
0: 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6 ကျွန်တော်ဆွဆွတက္ကပပုသေးကမိတီတဖာပါဝဲတာနေပတိညာပါစေကောနီလောတကတိမာကော်ပီယိုချစ်ကောပါထွဲတရတမကရခုကလစုဖို့ကောကာကရခုကလတော့ဒါဘဆတောက်ဆူခလီပါထွဲပါဖလုဆူပါကူပါကူသေးခီရာပါခူဝဲနေပတိညာပါစေကောနီလောတကရကူဤတမိထဲကရတိပါဝဲကရဖုတဖာပါမိမိကပါဝဲတာဒီတတတခရတရတဖာကမဝဲဒီတတတကဒီပါဆုမညာစေကောကွမ်မခုဝဲတာတကပကုသေးကရအာတဖာအိုဟေတိညာဝဒအတုပတုနေပါတာဆောနေလောတကစခိဟိတိနေဝဲတာဘယောတုအတုကလောပစောတောမခာတတုလောကလီကလေတကစောတဖာနေမဲကလီကလေတကဟုကွာဆုအပလီကေးရှင်းနေပါပလနေဝဲတာလောတစောကတော်ဟောတာဝင်နေလောဘယောတုအတုကလောအစောတောဘာခာတတုလောကလီကလေတကစောတဖာနေမဲကလီကလေတကဟုကွာဆုအပလီကေးရှင်းနေပါပလနေဝဲလောတစောကတော်ဟောလင်းနေလောမကွေးကတော်ဘူးနေလောကောစာခိစီယကောစာဘူးပြောတူအတူကလောက်ဆောတော့ဘာခတာဒူလောကလီကလေတာဆောတာနေမဲဦးကလီကလေတာကွာကွာဆူအပလီကေးရှင်းနေပပလန်နေဝဲလောဆောတာဟောဝင်နေမကွေးပကဖာနေဟိတိညာဝန္ဒနီလောဘာခပြောတူကလီကလေတာဒူဤကမလတိတဖာတော့တပ်ဆက်သူဖို့တဖာကတိညာဘာဝဲရောမကွေးကောလို့ပကဖာကိုရီတော့ကောဆာပကဖာတပ်ဆက်သူဖို့တဖာနေမဲဦးကလီကလေတာကွာကွာဆူSAS application abu kapakane wewe dewa danilo ngwe kodo ku kodo kosato kore kemle tepha dadodo tipu tepha ni dito kapu pleter kliklek android owo lo hokula tablase tekaba lo online kliklek ta hepilo tepha kehini wewe kapakota do kehepilo we dan channel tepha dagara guru tepha kapakota wi peyote akli glo andra hekoprota lo hokula mewe le kli kle mewe dito kapelo hasani we awa phimani we dan wa sprain aeros cup sas application e batama all sas goro wi lo logwa sisu pu dagasa tepu tepha cdm tepu tepha taratra mu tepha atato ko mewe da to battery atane patinya banilo SAS Android application e tama order akay oli lila le ni lo dobal atuwe da anovi oli ye gathum le le sikon ni lo baka SAS application e ne natola ate pe spring aero scott website e ni patone ba tak son ni lo tak so simanya ti me we da cph khasakaro do pojote blokulo moto de parti lo tawi wa ko biyo follow aba parti usolo to palo ala file mata ko de pha awo opotko we ta le ni lo kojote thiko bangko we phe kojote blokulo ne cph khasakaro do kojote blokulo moto de parti lo tawi wa ko biyo follow aba parti usolo to palo ala file mata ko de pha awo opotko we ali ni cph to thopo ba wa da ni lo lota tilo ta pu ne sagato khe e kopyo thiko ta uta de pha တဆောတလေတဖာချီကောခိမေခဆုညာတပပမတကုတာတဖာတရေအဖုတကိုဝဲဒာနီလောတတိလတဤမတမဝဲဖဲလာဘုတစီခောတနိနေပတိညာမစေကောနီလောတကတိမကောဇော့တက်လကုလောအမောတနိဘာခါတော့ကောပီယောအဝေတက်ဖလာဝဲဒာဝီစီအဖီခဆပရကတုစီဘုကေတာတကတိမဟီခူဝဲဒလီတစီဘုစေကောနီလောဟောတတိလတတဘလောဤနိစီအဖီခရနိကောပီယောချီကောဘူတော့ကောဆောလကောတလတဖာနိမေလပယတခိနိစုတဆတကမဟုဘလဘကဘခေတဖာဝလီတကမဆဝဲအဝအဖတကဝဲဒတလတပစပူတပစတိဖလနခဘလမတဖာဝနိကမဆဆထဝဲဘလဘလဖိလမတာပကပိယဖူပမတပတဖာဝဒအဝဲတိအဖူလီတိတဖာကမလုဘတအဝကမဆနိဝဲဝဒူကောဂတဟေတမဆကရတဖာကတိလအဖတကဝဲဝနိ CRPH ထထဘဘဝဒနိလောဘယ်လာကူအထုံနီပြောသူအတော့ခုနာမြောင်းလဲအတားဟဲ့ဖဲကော့ဂျက်တတိကောဝီလော်ခီ CRPH ခဆကရနီစူးကော့ဂျက်တတိကောဘန်ကောဝီလက်ချီလိုတာတော့ကော့ဂျော့တဲဘလကူလိုမော်တော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖူစီကတိုတကိုဝီနီပထုန်နီဘာတန်ဆော်နီလောတောက်ဆလကူတတိမောလာပြောသူကမရှယ်လအဟက်ဒီတိုကမဆက်တာတဖာအတူကလိုဒါဒူနီအောဝီဒါဒူနီဝဲတာကလိုဟောဆူတာဝီနီလောken ni metro papon ko le tuke ye logo phe phapo win ni ye tu commission lo ahead di to kama sewe da article to phane knl ta pha ledu ni we awet ti to do ni we da sewe ta pha amani kic ta sewe ko pa pha da ni lo phe pu ku la ko tu si kho ta ni ya phapon ta kho ye tu commission lo ahead di to kama sewe da ta pha article ta pha phe wa to ko to wa ka pa ta ju ni awet ti to kama ni khu we da lo kho su ni lo ပြတိကလို့ဤဥထဝေဖဲဖလုံးလောကောတလောဝီတတတိမေောဟောအဝေတိကလေစုတမညာအောလေဝေတတိဘလဝေကေယောယောနိပတိညာပနိလောပြတိကမရှင်နိလိတုကမနိဖပဝေအောစုဖပွန်တတိပလောအလောရှောလောဝေဒအတုပလောအကလေမစေတအောဝီဖဲအပုကူလမင်းနိဖပောကမမောကေဘောတကလောလောပြတိဝိဘာအာအောဝောဟေထဝေဒဝီလောကေဘောတကလောဒုတဝတဖာနိလောဝေဝီကိုဝဲဒါလုံးမဲ့ဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစကနီလောဆလာကုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလပတခေါ TKBA ခွန်နာဆောဆန်အတော်ခလုံးမဲဝဲဒါဂျွန်ဒေါ်တူရေလလပတူနေလဲစုကဝဲဖတ်ဒေတော့ဖောင်းနဲ့ခါဝဲဒါဝီဂရဖိုးအူတာလောဒေါ်တူရေတလောတဖာနေတပ်ဖူဖာဝဲဒါနေပတိညာဘာနီလောစုကဝဲဖတ်ဒေါ်လော့တဲဟု TKBA ဂရဖိုးခီယာတီပီဝဲဝီပုံမူဒဖတာခုဒဟိပခပခီစီဘလက်ဘာဒေါ်ဘာချီဝဲဒါနေပတိညာဘာစကနီလောစကတော့ခေဤပါလောဘာဒဘာတိတဖာနေဖဲတိခေဘီအတပ်ပခလကောနေဖဲဇခတာဆာဟီဘာတကူဆာယဘလာဝဲတီဝီဖာခူဝဲဒါတော့ပါလောဘာဒဘာတိအဝဲဒါနီလောတကတိဘာစုကဝဲဖာဒိုလော့တဲဟုဖဲတူဝေဒလပတူတကပါလော့တဖို့ဒလပတူအခုကမ္မလတဖာဘာတူကွေအတလတပူဖဲအလောဝီနေဘတွနေဘာတဆောနီလောထာဆိုလေးပါဖန်တူတခိုင်းနေပြတာဖေးနော်ဒီနယ်လေကမိတာဘူကူဒီနာတဲ့တကနာပါဝဲတော့ပဒမီတမ်းနေနေမိထဆရင်းနော်ဂျာလေး
2: တာမုံလေးတာမုံလေးလေးခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့ကကမြေကြီးတာမှာဒေချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
3: ကျောက်သွားတယ်ဒေချင်း60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလိုက်မလို့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ် ရောရစိတ်သက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်သက
4: ်ကလေးတော့မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလားညာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: tudon mi nu le pa ole na pol nan za ten chi bai tua chun MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang than nak kan nei ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu than nak kan nei ding Myanmar ram saklama ruwa chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali I mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi rasu ruanga seti dai an thla nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin pengthen lenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi panhi an hlaulai si NUG chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulluan le manli ram thena ting khat le thong som ngaluan telin zate kom ting li le thong shaluan tilian har sanak an tong asi chui tilian har sanak tong tu pol umnak ding torial sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi jatlang uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin an torial sakre routine an sim atua chun tilian har sat tong mi pi por sang in ti a in sibai ta si tipuan ti dai le kyang kap thien fai nak sang bom nak pol arang in an tu ra si ro pi khal asur bet re ro ronga tikap le aniam nak muni por sang ra rung chiao ding in nu jin ral rin nak ape si apani naka kangoa cdf kkg tayin paruk hautu telin mi pathum to mo anton thu makuiram then kango penga cdf kkg kle kabo kango tayin paruki hautu telin minung pathum to mo antong tin tolsung thu thang sampol ne ni sin thaisi august thani lei ni ni jan naji lei khatronga kango peng nitlak nak lami shungshi khwale pra pung kho karlak yaza muni pungkitlong kianga meithal thon ka that antong tinan sim chui ka ton nak ronga cdf kkg ta yin paruki how to kuba phyu le ye bo meji laya ral kian mi pakhat athi tin ansim chui thu thon pe paro in atu atu pol chu athar din mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zet thon mi pi som nak an nei na ki sin kamni boy nak achang tin ansim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tong odingin anti atu vekin tha an tuar nak tin tolsung mi polin an sim chumi boina achan nu bdf pol chu an tlan lo ronga do thleng nak tu atu polkom ket pol khal sim thanin an hol re routine thai si apathum na ka kha laya zani som rok bakwa in ral sang pathum pdf zawlen hena alin anwin thu than nak kan nei ding chinram kul ta dim peng shambun ral sang kut noi khalaya janhi somrok pakwa isin ral kap pathum chu pdf chawlen hena alinan winthin august thani lenga nia chan so si chute pathum chu tadim peng kanidi tlang lak walwum zin khoi an duty laya an tlan soki alinan win mi sitin pdf chawleni chaswana ka an tarlang pdf chawlen chu ral sang I uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dau thleng nak tu tu bur pakhat si PDF zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ral sang pol an rak khami ral sang lamin paruk thi in minung tam zet riam ma nga dingin ando thai si apalina ka Myanmar rami boinak le phurin har sat nak ronga mi pum tan lei ni le shek ai in har sat nak an tong tin WFP in thai ter nak anai thu Myanmar rami boinak pol ronga umnak ta nin le pur sum nak lam har sat nak ए इन मन खुन तुक रोंगा ले चोप ले चोप अचंगमी फुरिन हरसन नाक रोंगा मिपुम तान लेनी पोइ पलीचु ए इन हरसन नाक अनतोंगतिन यूएन लेथलुन ए इन लम टोरियल 2 प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी इन थैतर नाक अननेसी डब्ल्यूएफपी चु म्यामारमी तिलियन हरसन नाक तोंग तु पोल अरंग लम बम नाक पोल अन थोकरे रोतिन ऑगस्ट लानि लेथुमनी चान सोनाका अतुवेकिन अनसिम मेसी नी ख्वा रोंगा तिलियन नाक पोल अचंगे ए इन हरसन नाक मिलाई जोन रो नाक हरसन नाक पोल अलवर विवो थै रोंगा WFP इन तिलिक हरसन नाक तोंगतु अरंग लंबोम नाक पोल अनतुआरे रोस्टिन थैसी WFP इ अरंग लंबोम नाक नटुन पोल चु इयावरी रम थेन लिमियना पेंगिसिन अनथोक मियसी जुलाई थानी सोम थुमनी सिन रो तकजेत असुर रोंगा हिकाटा पोल कियाकिन वेंगले ख्वा पोला tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tel mi a in a simi high energy biscuit pol ampere routine an sim limit na pengi an tua mi lia hlai nak pol vek in veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin the si wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrit tanching kul ankwat zawi himian kwat mihi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin telmi a in pol chu mipi pol hena anperero wfpe ansim naka chun tuikum tilian nak ruanga harsat nak le ursum nak harsat nak ruangi a in harsat nak tong tu mipi pol para harsat nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na antun thainon lautin ancha su anaka antar langasi julai thasunga thrum bangral sang ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nei ding julai thasunga thrum bangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga tin amyutami tamaka in augustan ni lei thumnia chan suasi tuikum julai thani khatni sin ni som thum le ni khat sunga thrum bangral sangi vanjam thon le lei pari dok nak ruanga myama rampum pia numi pol nun nak liam mi din hunchu myama amyutami tamaka in cha ansu ame si ral sang poli vanjam ka nak ruanga minung kul hluan li hrem shay pi an ka nak ruanga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riet hnuai minung pali telin minung pathum chu nau pai nu pol an si tin an sim thrum mangral sang pol chu achauza pakhat vekin an kauna ataka chun rampum pia vanjam du du ka nak le mipi pol abur burin thana nasajati shem nak an nei hleya thrum mangnak khal chat bang loin an tua re rautin an cha sunga an khi mo si thrum mangral sang pol chem lo thai nak dinga chun achak zat mi bom nak le ataki natuan nak atul tin myama amyutami tamaka in an simasi kango pengpi sungi ka ok naka ral sang pakhat shem shei thon an kai nga thu magui ram then kango pengpi so peng sungi chang vai re rautu ral sang pol khamin ka naka set tong pan pakhat telin shem shei pol an kai nga tin an ug pdf kango khayai sit thana in august ani lai nga nia thu an swasi aliam cha july thani kul hluan kwa nia so khwai sin lau shi lam bom ding in apok tu ral sang pol chu pitu ka kwe tam ro khayai sit thana le tai yin tap phwe polin rakhamin anka mesi chuikawna ka khamaya zanga somsele pathumin ralhrang pakhat anungin ankai nga e ma1 meithal panni rpg 7 bom hleinga 40mm bom hleinga le pal bom pali telin ape parmi thuri pol anlak sanga tin antarlang chuilaya july thani somthum le nikhat nia thajang bet in minor tu ralhrang thon anka poi august thani khat nia unram thien faina an to laia ral sang man mi thuri tampi an nga tinan sim kong nak sunga ral sang aling win mi pol khal tha tin an kil khoi in tlung du tu pol chu an in lam thon pe tlai sakin an tlun tar tin kan go khayai set thana chun an simasi ane ta bi ka gfoi awin pilon kip thloi sun loi nak an pek thu global flam youth organization gfoi oe director sung tel pol chin mi biak nak lam seya pol le ape parmi polin american ram texas ram kul austin khwai pilon kip khloi ina batongin ama i fim thiam nak lami dang lam jati a hlo thlin nak le chin mi nau pol sangi atan ta mi pol lu oi thu simin sun loi na an nei pilon kip khloi chu chin ram kul i suak thon tlong amai sabik rak ongin rengun pun sang tlonga uiza boy ba chu thong khale zakwa le som ruk kuma rak nga i chin nu mi laki amai se big boy nga tu chin thuan thu e min thang mi asi chulaya chin nu mi por sanga phim thiam nak sang zir nak hi amal tuk asinan amai a lo tin nak hi har san nak tampi pa balin ara lai ding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu asi an tonong na ka gfyo in a lo tin nak thuan thu le athula pol thai pinak sun loinak ampe chuilaya asanga thachamnak le amu ton mi pol le ro anak pek mi pol khal angai si pilon kip khloi khalin anra ton nak para alung oi thu le chiminau por sanga thu acha ta minau pol din munin phim thiam na nasajet in zirin phim thiam nak ki upat pekin le kan mi phun du dot in thatnem nak sanga le chinram kuli mailam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan atmu ton mi pole film thiam nak sanga mi pakhat chia sanglong silam
1: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive kaba nam ya ma shi ni de
2: ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် Win kan mi phun pum pi sanga lam zin khi mo to khal ase GFY au chu chin mi phun poli film thiam nak sang na sa te tin na ton re ro tu pol ka ban si thong ni le hlei kwa kum February ni kwa nia phalam khwa a mai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pi hlon kip thloi film thiam nak lami an rak zuam dan pol upat na ka an zuk lem pol khal an rak phun ase chui hlaya san thar mi nau por sang yi chin thuan thui zau thim tlak sin pi hlon kip thloi thuan thu chabu khal arai hlana swading ase thu GFY awin ansim GFY odin hunin pilon kip thloi film thiam nak lami a hlot tin nak long selawin adung athlun ding mi san thar mi nau por sang yi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol mino polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi ase atui kan lau than mi thu tang pol chu mcdm thu tang latu pol ne ni sin kwat mi ase tha pen rak ngai tu du don mi nan za te para kan lung oi ze
4: ta li zwa ba အခုချိန်ကစားပြီးခေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ကုမရီဂရီရီရှင်မုန်တီဖရိုင်းနေပြီခေရီပီသံပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ကုမရီဂရီရီရှင်မုန်တူဖရိုင်းနေပြီရီဘေးသပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်တီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြဲလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမုန်နော်စေရီဖောက်ထုံမုန်တီကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းရောကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာ recreation multi branding brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်နာကာရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ညီအရေးပေါ်ကုညီထောက်ပံ့မှုတပည့်အနိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနော်လူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရီဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးနော်သယံစာတန်းနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျက်မာရေးနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသ94တိဘကိုတိုင်းရိုက်ပီအခါဘရီဂေရင်ဘေးသပြေသူတီကိုအာပီစကားတီပရဂရခါရီလိုလေးသိရပါရီလူသားရှောက်စာနာမုံအကူညီတီပီအရာမစကိုင်းတိုင်းအတွန်ကရင်ဘေးသပြေသူတီရဲ့တော်သားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတီရဲ့တော်ပါထောက်ပံ့ပီခါရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမဖော်ပြထားပါရီညွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နော်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိရပိုင်အီရာဝတီတိုင်းအတွန်ကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနော်လူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကြီးဌာန MSLHA ဆိုရီဘေးနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်ရှော့ရော့ကတီနော်ကျဲမာရီပြည်သနာတီအတော်တဲ့ဒီပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီကရေကေနော်တာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရွန်ထင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေကေနော်တာပေါက်မလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရွန်အထင်ဖရိုက်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ် အရာဝတီတိုင်းရေဂရမ်ရုံးနဲ့ဝိုင်းတရာတိုင်းအနင်းဝန်းကျောင်းနော်တာပေါင်းမလို့နဲ့တာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကျောင်းကအရာခတ်တက်တော်ဆိုင်ကောင်တီရှိပြနေရာကိုအဂရမ်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနော်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမလို့နဲ့ဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဆိုင်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တဲရောနောအရာခတဲ့တော်ရဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖာမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆော်မှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုန်းလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကေအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးစိုက်တဲ့တော်တီကအကောင်ဆုံးခူးခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော်ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆော်ထိခိုက်သည့်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန်ထွားပရီလာရဲ့အတော်အေးအေးတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှွန်လွန်ခါဆော်မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရီဂရမ်နိုနေဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဒဲမာခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေးအေးဆိုင်ကောင်အရှုပ်ဝိုင်းတရာတိုက်ကုန်းအေးတောင်ဖာ383မီတာအကွာမှာခနိုင်းနာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်းဤအနောက်တောင်ဖားတိုက်တက်သမား13ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှဲမကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီစိုက်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခရီလို့သိရပါရီစိုက်တဲ့စော့ဂျာတိုက်လေယံနော့ဝိုင်းထွေးလေယံအပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေဂရီဘိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပြီးကေစိုက်ကောင်တီဖရန်ခွေးပနာအာအလွန်ရနထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ ground စိုက်သားအလုံးတော့လာနှစ်ခင်းတရှုထဲမန်ပြီးကသိစေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရီစိုက်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရနစိုက် ground တီတဲလန်လာရဲ့အထိရီရွန်ပရောင်ရောက်စွာတိုက်ပွေးဝါခါကတဲ့အေးအေးဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအနာသိဆိုင်တေကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရောကထီဆဲနေမြေတေကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံတော့အကရင်ဂရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှင်လာခါကလေးရီမတိုးနိုင်ပေအထင်းနာနေပါရီစာလာပိကေခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တော်တောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပိခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီဂရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးခါရဲလို့အရာခတက်တော်အေးအေးကဩဂုတ်လဈေးလေးရမှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအရာခဒေတာကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရုံမရှိပြီမလို့တီကအပရိုင်မစ်ပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုတ်လဈေးသုံးရညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစောင်းကဩဂုတ်လဈေးသုံးရညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာကွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မေအရဲသပရိသူတိနင်းထိုင်ရရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါရီယုံပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်မေပရိသူတိဖရိုက်တီဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွဲ45နိုင်ဥထွန်လွန်လေးစခေါင်းနိုင်မာဖရဖရကျော်30ခေါင်းနိုင်ကိုမောင်ဝခင်35နိုင်မဝွန်ဤကျော်20ခေါင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်9နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြီးပါရီယွန်းအပရံပရိသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကေတစည်းပြားစိခါရရိကေအခရာတော့အရေသာပရိသူတိထိခိုက်တယ်ရာရာရှိမုံတည်ဆုံမုံတော့နေအင်အစောင်းအောင်ပြားစီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညခပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရန်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တယ်ရာရာဆိုနော်နေအင်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီ အရာခတက်တော်ဤမရင်းဘရောင်တိုက်ပွဲတွင်မှအထင်းအနှင်းရေဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့သောရှုမေမေပရီရဲ့အပရိုင်မီအရေသားတိကိုနင်းညာအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်စော်တဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကောင်ရန်ကိုအရှင်နင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကောင်ရန်ကိုအရှင်ဘရေဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့

ကော်မရှင်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာငရုံးဆိုလိုက်ပါရီဘရီကာရီ2019ခုနှစ်ကပူတီတောင်မောင်တော်နော်ရသေးတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရီလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရလို့ဇိုင်းဟုတ်စုအိနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယုံအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖေရှင်ရောက်ဖို့ကိစ္စရပြိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြပလာရယ်နေရဲဆွမ်းခွာရယ်လူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြဖိုက်တဲ့ပိုင်ယုံအထေးမှာအဂရန်ဖားလုံးရစ်ကျူလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရယ်လို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်မောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုစီစိုက်လာခင်ထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရယ်လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟွန်ကြတေးကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစောမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြဆိုထားပါရယ်ဆလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ5ဦးဒန်ရာရဲတွန်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံပြီးကနေ5ဦးဒန်ရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဂျူလိုင်လတရာနင်းကနေပြီးက30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူအေးလီဂေါန်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြိုင်ပါရီဆိုင်အိုဆူအေးလီဂေါန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံခါဆော်ပြိုင်ပြီးတီဆုံသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးကသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တေးဖရိုက်တေးလို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြွန်လိုက်တဲ့ဖက်သောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြတ်တော်တော်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမူတီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရေဒေချာတေရှာရေအကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မူတီအရိတကိလိုအဲနေရလိုလေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရေတရုံတီကို MCDM တရုံထောက်တီကပြပို့ထားစော်ပြိုက်ပါရယ်

0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလော့စမြန်ပမောတာယမေကိုဘွိုင်ဘွိုင်ကန်ကီဟောစမေကဲကရုံးလိုက်စတန်ပဖန်တွဲခိုင်ကရဇပန် MCTM တူကမောယာခီလာဟိစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်လီမောတိမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ဘွန်ဒီယကန်ချောကရကုံနွန်ပန်းဖန်မကရကရကုံနွန်ပန်းအန်ကန်နေတူချော့တိပန်ကလုံချော့ချကိုင်တင်ကနေမောပလကရKNU, KNLE, nombor raja chok chakain ting tapo chok ting, bojo hee mai plakra KNU, to chok kain tapo chok ting guan shao, chok di pun klom, da gis dai alia sengai.
1: Alumai menglawa kenya, MCDM sore Tadeh Media page pepare. Di Tadeh Media page ma adika rani de ludegaro, ajen nangeno pain Tadeh Tana degani, CDM lo biro, piduri etwa yeti ni de,CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီတာ

0: အစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ခါဝယူကီကန်ကြောကကုံကနေ KIO မိုက် KNU ချောတတိပန်ကလွန်ချော့ကိုင်တာဟိုက်ပွန်တော့မိုက်ကဲလေခိုင်အန်ပလက်ကန် NUG ကန်ကြောကတပ်တဲ့ဝုန်တင်ချော့တာယေမွန်မိုက်ပလက်ကာ CNF ကန်ကီချောတတိပန်ကလွန်ချပုန်ကိုင်နော့ကီကိုဟိုင်လာပီအန်အပန်ကိုကချောင်းဟေးဖန်မကောမတီအန်ယူကန်ကြောကတတ်တီဟက်တဲ့ကရတတက်တင်းစကိုင်အွန်ပမော့ချစ်ချောပချော့ကီတီယူပန်ကလွန်ယူကရတတ်ဟက်တဲ့အန်ปลากระ CF AR ประกาศการจอกลางนายคอมอุยคอมเลยไม้ประมอจุดจอประเวดอยู่ในรูมปลายรังราอันคอมตีอยู่กระดับดักตืออันปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายอันปลากระตับแต่ NUG ประกวยกลุ่มตมตายนอกี PDF ปนติอยู่การจอกระกลุ่มปนสงัด SCEF คอมตีโซสังในปนเฟกีกระดับอันแกนแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันผู้สุขสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับไอ้บนกุยกระจองเฮ้เก่าสงายแกแน่หมอสงายกันเยอะจุกจอกระยอกยอติสงายมินงายแลนเอไอโอกระชอบจักรันตีตับหัวจกตีเอ็นแปนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษหมอจอยตีอยู่เจ้าตีพันหมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยิ้มหอมดีกับยังเอปะหมอ SEF กันจอกับจุครีดอยู่สงสังปนกุยกระแล้วควันพิหารไปหอนตีเอจอติปนติต่ออย่างเรียวคอมอุยมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮ้สตังราจิตจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมกนันตับแลนมันผู้สุขสากหอยแดดสุมกีไอหอยปนติชาย่างมกนันพันมอตับแลนมันผู้สุขสากข้าวหอยตีกิสออฟสิบรอมอังตะกุยกะยอมกะอุดกะกุยนอกันจีเมืองอังอาก็อังตะปนสังลางหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุงหอมกับยางนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวทูเวนอายุนานิเด็กที่อัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกีกราบลอยกรายักตะเกียบควานมกระเดอะเนียนนุนบางอ่าน KNU จะชอบตะกายจริงสอดอาลุอันเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักมอเกิดครั้งเกิดอื่นสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักกระปุจิอังอาปลักกระศาสนาอังอาปลักกระกันจอมเมืองอังอาก็สร้างลังติไม้กลางนายปุ่นติเปดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรองกับไปอยู่นอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอิญอยู่นั้นเดินรางตะงาติเนิมกะไฮปรีนอสออฟสิบรอมปึกกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก่อกุยกระทัดกากลางปุ่นดีไล่กระดานายคอมอุยนอกีอังละปิยังแล้วนายรุมปรัดก่อนยอมกีตาประตูซอกแวดทูเวอายุนั้นพันหมอกรองกระอุดกระคุยกราบือซึ่งขันกีกระดาตมใต้ตับแลนมานคุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าคุยกิดปุ้ยมันจากรูกูปอกกุยามคุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายติ้งกีแอนยูอายุนั้นพันหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอไหลนีกระยมอุดยมกุยปลากระจูฮีไฮปนตัวเจ้ากระคากระขี่พันหมอก่อนยอมกีแขนกีอังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาติลีกระเมืองปลักปลายหูสอกตีกายเนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนคุยกระกลายกรุบตับแลนมันผู้สุขสากกระดาไข่เมืองมันกันนะตุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอโซสังอังไอปุ่นตีอยากเรียงแอกรีไม้โซสังไอปุ่นตีดารนดารีปุ่นตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีนออายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันนะกระดาเมืองยามาปลักลังมอคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอาคุยกระขี่ดีเจ้ารอมกราบือเมืองปูนสันปายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระตึมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเนยอิอจุยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นลายสตางค์อยู่นั้นมอคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปะรอมตึงกระจือหักแต่ติงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเว้งกับควันเว้งคุยกระติงรอมกราบือเมืองก็เลียกกับปนคุยกระชุมรากกุยกระกรายปลิ้นเอิญลายสตางค์อยู่นั้นโซสังปนต่อยติอุดกับยังกราบือเมืองไม้โซสังปนตึงจอยกีปลักกระยำอุดยำคุยไม้เปรย์อีสตาอังอาตลาดกีแขนขี่รอมอังอาไม้กระสงะสงีดูอดกี่อังอาก็แกะแนลูตีจอดที่หูตึมจอยกระอันเนาะอายุนั้น tang bon chi chi ke ne phan mo meng ti mo la mo khu kwe kra ko khu no pla kra nyu ta nyu nyu ye chu ya en yu chi pla kra sna tang meng lui ka sang pon kwe kra proi ki ti ko khu de en he da ki sdai sdai sngat da ra rein ta nga ya no di yu kan cho kra pli ti krong ka tu phan mo pla kra meng man tu chu ka ne sna tang meng ve ti tu ka da poi an ta nga ti pai ti kilometer Plakra and UG pun dipilih layar setang kada ki sendai kara sengah pan mo pupuhu tu kain sena tang mengman kan Plakra and UG pun ditok kak tim kak cuai kak yang noki cucu pun ra kau cucu semai teka jodhwe kata krong kak pilih ane krong kak yau ki po kata veng jilik pan mo cucu plakra nyu ta nyu ayi acu ya mai nampat ra cekain kain kan ki pun kui kak hati mo kerja kui kak kukyu ki di kek Plakra NUG phan mo meng ti mo las ang a ko jo di ut plakra priang te ti mai pa mo chuk cho plakra NUG ko a lu te ma son cha ko khu ki de en plakra mang man phan mo kong ka ba sang mai nai lu pra ang a ko sang lang no kim hong te ti e pon ko ka cho hai lifestyle ni mo lifestyle pasto chuk cho pu yu kai kai ka cha phang MCTM ข้าวเนี่ยเป็นกรองลายสตางค์ประกายแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม้แกบอกกับประธานประกรังส่วนไปกุจิงเจิงแต่สไตล์ติงมาส่วนกุตาจะพุยเฮ
2: ่สเปนวันนี้จบปีทรูซานเจสกาပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ8000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရာဘိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ့်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာအဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒ ီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါလေ။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါလေ။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရီယာလင်းစစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတစ်ယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးတည်တည်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်ဒိုင်းရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပေးဆမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: อูรอดีแลคุยสกา28
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုတ်ပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတစ်လုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တစ်လုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မအလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီကျင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကတော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြဩကြကြောင်ချီးနှံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမအလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုတ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမီရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအဆုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကျော်ပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိစ္ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းင်းဖြောက်ခွေးစည်းင်းမှာပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူး ဘွားတေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော
2: ့တာနော်နီ
0: ဖရာတရားနဲ့ဖရာသာဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြားမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစေအုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနာမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးချုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစီဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်အကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်းနာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးတဲ့မှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက် တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ချတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြာလေငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်နေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလားလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မအားလားခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရာအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမတန်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာဏာသိမ်းပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွယ်ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူးတိုင်နဲ့တိုင်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပိတ်တာဆိုင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အင
1: ်
0: းအလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းတိကျင်စိမ့်နဲ့ KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားထားတဲ့ဇပင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်ထဲ

0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တတော်ဖြစ်ပြနေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက် white coat လုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တူတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဟာဟာဟာ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုတ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
2: ဘွာ
1: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညီညာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတခြင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မှားသွားကျင်းဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตรวจท้าลงมาไม่ได้ดิงก็ပြောท้าพี่ตาไม่หลุเยด่าบ้ามาไม่ရှိဘူးတဲ့เอလေหลุดတ်ดาแลบ้ามาไม่ရှိပါဘူးဆိုပြီးตะဆက်แท้ตูต้วยနေหมี่ไล่တယ်ဆဲပေါင်တူ
3: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယနေ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ။ဖခင်ဖြစ်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိုက်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တဦးကပြောပါရတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်းတရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း200ခုနှစ်ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်သာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရနေစတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမားချုပ်ဟာအကူညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှာတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သရှင်ကျန်းရည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေရည်ကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင
1: ်။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမဲစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြို့ထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်က
4: ဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတစ်မျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒဒါဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေဝေသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တက်ဖို့ဝင်နေတဲ့နီးကတဲ့နေရာမှုတက်ဖို့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါ။စစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်ဗာလဒါအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်တွေစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလဲတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတော့သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတူကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒဒါမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကက်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်းပရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတရှီဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှမ်းနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုလျှောက်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညွန်ညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။နယ်သာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တွေဟာနေအောင်ကြီးဆွိုင်းအင်သုံးနယ်လှက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကြိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒါဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်သက်ကာစီကန်လေးမှ50 kW battery နဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ညောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြင်မှမူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်တင်ဘာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ့ UK Chronicle ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရတဲ့ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းဘုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M2N PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်းတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာပရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့က ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာဂနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမျိုးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းဤပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါသည်။နေဆက်ကုံတွေဤလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေဤတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စီတွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာပြန်စားတဲ့2.4ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းARD တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လိုင်းကာလာအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4:00လောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။အလားတူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်တဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီးဇက်ကုံးရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါင်းအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ4:00လောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတဝဲစည်းဝါးရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဝန်ကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့တကွ Fortified Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် Fortified Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထပ်မင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထပ်မင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီ

0: မြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rise အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနက်စိတ်ကန်းကြောင်မီသွေးသုံးထအားပေးစယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortify Rise ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပိုတအုပ်နဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တကြကြီးတဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့အရာရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြိမတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပကံမျောကြီးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြိမတရင်ဘက်ကရဲဘော်တဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တဦးလည်းမဆိုးရင်ရတဲ့တရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနမောက်မြို့နယ်ရဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိဒါမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက9ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘဲတေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုထမ်းစစ်နေနဲ့တဲပြီးရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှော်ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဘူးသေးဆောင်မှု2ခုနဲ့တိတ်ဆုံးတရားရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တဲသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကားနှစ်စီးသုံးမိန်ဆိုင်ခဲတစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင်တဲထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စေဦးစီးတပ်ကထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးဂရုစိုက်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရဲ့
1: ရွှေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဟန်တိုက်တွန်းထားပါလေရှင်အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPU CPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံးမဲ

0: ဲ့ပြီးအရသာပြည်သူတွေပေါ်တရေပေါ်ချောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုအထူးကြိုဆိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦး၊ကိုရန်ကျောင်းသား1ဦး၊စစ်ရှောင်း1ဦး၊တပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးသေဆုံးက15ဦးလောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ112လေရင်နေနဲ့အရသာပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကြောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမန်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထံတပ်သားတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေဆန္ဒအလျောက်စစ်မှုထံမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမန်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံနိုင်ရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းစိုးတို့ဟာ AR တိုင်းဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ခါထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစက်ကမိုးရဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တရင်ကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအဓမ္မစုဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တရင်ဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ109ဦးထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမာခံတွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့စီရီယံဘူကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရခတက်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတက်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနေကျုံးနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတက်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါ AR တိုင်းမှာရေဝေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြုပ်နဲ့အဆက်မှာရေဝေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး AR တိုင်းတွင်ရေပေးကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လေတစီဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိမ်မောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လေတိမ်မောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့3ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေစီးကျက်နဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပြီးသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေပေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စည်ရင်နေရ ARD တိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းသရနဲ့အတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေပေးကြောင့်အသေးဆုံးရသူ15ဦးထပ်မနေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မနေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရေဝံအချိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေးအနည်းကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်စေအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စေအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 2,289 ဦးနဲ့ကလေး 1,109 ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စီးရင်တွေအရာသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက် 8,300 ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 3,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,865 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်တွေဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမြသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမိဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမိဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှုပ်ထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလကမှတ်ချက်ပြုပါရစေ။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအရမှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမိဖို့လိုတယ်လို့အန်ယူချီရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ် Gas ရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ် Gas ရေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆိုးလင်းထက်နဲ့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင် जा ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နယ်စည်ရေးကြီးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကို Sky Unit အတွင်းမှာရှိတဲ့ KIP သူလုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးမှူး9ဦးဒူးမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှု၈ဦး၊စခန်းမှု၁၀ဦး၊အမှုစစ်နယ်မှုကင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး196ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစစ်မွဲကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကာလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာ။တင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြတာတင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတော့ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDM Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပ ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းပိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတီးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်က
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဘက်ကထိမ့်ချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တက်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစီအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကို Song Xiang Mei Pue Si Gu Si Pue Ri Ma Wen Yao Tai Kai Mei Ta Pue Pie Ta A Tong Cha La Ya Ga Ye Ta Pue Lu U Bri Na Le Jian Jian Du Ri Ne Pue Si Ta Pi O Chou Du Mian Na Gu Pian Ma Chi Ya De Ti A Yong Ne Ma Shi Do Ra Chang Ya Su Mu Ju Lun Bo Lue Ku Re A Chi Ni Phit La Ba Ro De Ta Pa Ma Si Pue Ri Chang Ngwe Chi Sha Pa La De A Chi Ni Kha Ke Chet De La De A Chi Ni Ma Khan Sa Ni Ja Du A Chin Chin Lu Ye Ta Phyat Da A Nai Chin Na Ri Lou Song La Ja Da Ba จุลมูรีตัวเปียดแอบไปขยันในเจเนลาลีลีมูกุนิมยาลาลีลีตบอบเพียบไปลุยแต่เพียงมูจุลมูและนัดดีเลเลกูกูเวยูนายเดอเจเนจุลมูปีน้องโอโชตูมูตูเรดีตาเรโกทับเย่เต็งเฉาในเนอควันแลนเรเนจุลมูขยันตูเรโกนายกาอากูเซียแต่งจามูสเนียเพียบยานีเดอเจเนริกาเพียงมูจุลมูอาเปอามยาบยูนิราเลเพียบไปในทางนั้นจะคุณเนี่ยเสียนาเต็งปีน้องงานเนี่ยจะเฉาในนิบากาลาดิน อาณาติสิตะกูและนักการตัวแรงได้ไข่เด็บพิเรนสิตรีอธิษฐานส่งเก่งกันนั่นเองลูกอัตตาติสมุอเยตัวเด็บพิบารีเสียมีบีมาไต้เบอร์เรจังติสมุรีและนักการไต้เบอร์เรจังที่ไข่ติสมยาเรียตาติสมุเก่งกันนั่นเด็บพิบารีทาริกาเสบเบอร์เรจังใจใหญ่ติสมุใจยาชิมุเก่งกันนั่นเด็บพิบเมติอาอุบลีสมุมุสุยาสาพิสิลาราจังที่ไข่ติสมจาเรียตัวเด็กุโร สิ่งเก่าสุดสิ่งไหนเช่นมิชิตีบ่าวถ้าเป็นที่เอาไปมิส่งมุมจอลูมุต่างวันก็ขันซาจาร์เรสุยมุจาวเลมุนัชไนเนสิกเดียร์ที่เอาเนี่ยที่เอาไม่ยอมจีมุริกาปูมุต่างจากเกาหยูบุคเคเรสิบแปดสัญญาส่งเชื่อมุริเลพิเนราตุนีจาร์เรเชนีบาชิน

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့လေးငါးနာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောခတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ချွာလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုပဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေသည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာ။တင်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်မျိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အယှက်မရှိသလောက်နှေးပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့စွန့်နှိပ်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်နှိပ်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်နှိပ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကနေ မိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပိုင်တပ်ကတူကမြမအရေးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလက်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ဟပ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတူကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစကြရတာပါ။အိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမ္မတအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်တဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆတ်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးတရင်ဖလဲဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်တည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှားအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ကူလာဆယ်ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်နေတာ၅ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကျောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ဝမ်းတကျောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်း

0: အင်းဆောင်ကြသလိုရွာမာကျန်နဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်နေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းကားနဲ့ကံဘလူနယ်တွေမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကျန်မြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူပေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလိုသတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေယူပေးတန်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းဖြစ်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရည်ကြည်ပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီ၊ငလျင်ဘီ၊ကူးစက်ယောဂါကပ်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ခိတ္တရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေး၊ကူးစက်ယောဂါပြန့်နှံ့မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကူးစက်ယောဂါပြန့်နှံ့မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့သားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာတကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေတာမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်တွေကြားရောက်မှုကအာချေးလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတရကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိမ်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: တကွေတပြဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားယော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစေဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူဆလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတဖန်ရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန်းစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Sorry

0: ကကျော်တော်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ် of the oil
0: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဖူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတသန်းခွဲအကွာအဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗီရာပညာမှာဖြေရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ချက်ချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါဗျ။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါဗျ။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါဗျ။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခိအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါဗျ။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရသလိုရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြာဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆုံမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွင့်လို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဂါဇာကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအတာမျိုးကစေဘေးဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းအတာမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းအတာမျိုးမှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆောက်စနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ဆောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အေးဆောင်လာတ
4: ဲ့ချင်းကြီးကသူ့တို့ရွာအထွက်အထွက်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလာဒီနေရာမှာနှလားသုံးလာနေလဲပြည်လဲပြီးတော့ခလေးတွေကြောက်မှမယ်ဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူ့တို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ဆိုတော့တခါဒီဘောကွင်းမှာပြန်လူနေရတာလေဒီဘောကွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်
3: လာ2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARE ရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
5: ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောက်ဆင်းဟောဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့ဘူးအတော့ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဒီစကားကြီးခြားထားတယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောက်ဝင်နေတယ်ရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေတော့မှာတက်လာဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါ်များတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲဒီကဒီလမ်းခြားသေးတယ်အဲ့ကြောင်ရှေ့အေးဆောင်ရောက်ရှိတယ်အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ဆိုရှိမှာတော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့မအခုကျောင်းတော်မှာနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျောင်းဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘုတချို့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတိန်လုံးလို့ပြောရတယ်ပါရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျောင်းကရွှေရင်းဆောင်မှာကျောင်းကပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားရေးတော့ရတယ်တော့တစ်ခါတော့နေစင်တယ်ကရှိတယ်။အဲ့ဒီလေကူညီပြီးအဲဒီမှာပြည်သူတို့တို့ပေါ့
3: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပနန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂိုလန်18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေယာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာဝီမြေကြီးမြင့်တက်လာရာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့် ရခိုင်တရင်သက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြီးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာချိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြော်တို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့ NDA နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်လျော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေပေးသိမ့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းသလိုတိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မျိုးနယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရမှာအရာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်ရဲ့ဆိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာ
7: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဒီကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝေယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ ERI တိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရဝင်းမပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခူဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကူညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကူညီတယ်လို့မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဌာနအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးသင့်သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးရန်တည်းကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပေးရန်တည်းတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစပါးကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင် စဘာအစာအချားတိနဲ့စိုက်ဖို့ကုညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အော်ဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အခုမျိုးတည်ရက်ွယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းပါကြဖို့ရှိတယ်။အခုမျိုးပြရပဲ။ပထမကြီးမှာချစ်ချင်းဝင်ပဲရှိတယ်။သင်တို့ကဘာထင်ဝဝေးလေညတိလေနေပြီးတော့ဟိုကသင်တို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတိတိတိနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့ညညကြွားအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်လည်းလုံလို့ပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုကမျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရောက်ပဲဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုလည်းစီးရိုင်းမှုစီးတယ်။ဘာမှတစ်ချက်တခုမှမပြောသူ့ရင်သူကြည့်ပြီးတော့မှတောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်
8: ။ရေပီးကေစေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်။ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစေကြည့်ပါဦး။ရနေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တည်းရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးဟိုမြောင်းရံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ကြီးတို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းကြီးကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းရန်တော့တော့ဟိုတော့အားလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲကျဲတဲ့အဆုံးအများကြီးပြည့်တယ်
8: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်ယုတ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမယ်နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်ကထွက်တော့ကလေးရကလေးလေးစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
8: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရုံရဲ့တက်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမိငိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ခြေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရင်းနှီးမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူတွေမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရေနံဆက်စိုင်းရုံကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့် 在永源苏州帮超龙男生批的，我刚为唱东阳的特为做老几个铅笔，但阿贵用你不为钱，你阿多多喵喵嘛，这是米的六万别找多阿给阿爸的。第六列是扎贝塞尼哈，里边阿皮都的转列是米六万七股撇子贝尼阿皮皮，库罗达开开阿拉招，第三呢，这是为了阿个来第一个当面找老爸的，他招里边阿皮都的个，那个也所以跟阿个古车不比，再开看来阿马古所以你咋办的先？
2: ဥရောဒီလဲခွေးစကား22ကျမကြီးဖင်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါချက်ဦးကကျူကျူလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာဂါသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီဂျူရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာဂါသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
9: ် what
2: ဟောင်းနာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတွေကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အော်နေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်ညွန့်တယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလာမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာသွားဟောင်းတာပုံစံငယ်တော့ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့ဩဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနာမည်ပဲအစ်စ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းပါစွန်တော့တူတည့်ရကြောအောင်မလွတ်တဲ့တဲ့ကောင်ကဂျိုးတို့လွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုယင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာယင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဦးစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကသာကိုသေချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဦးစင်းတုံးပဲရှိတာလေတခြားနီးနေတော့အာဂါသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့အာဂါသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူလိုက်ဝက်စချင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ကုန်းတွေတွားပြက်တနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လေကောင်တွေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာဃာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်တွေပါလန့်လေကောင်မှာအယူကဟိုရင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နာအဝတ်နဲ့အုတ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတတ်တယ်ငါစားဂျိုးတို့တွေအာဂဒရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောတာပူပေါ်ဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းတိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရုပုံစံငယ်လှုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပောင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာចានថាဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ပါတဲ့မြန်မာအာကသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ့နော်နီတဆုံးထဲတာထဲတာနော်မာလာခမားလေဘင်းကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့ညလုံးကြီးလဲပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစားမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်ပန်ခတ်လေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဆိုပြီး
9: ပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တယ
10: ်ဘောလာကလော
9: အဲ့ဒါမှလဲပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းတွေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မလာကသူ့သားရဲ့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်းငါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပုဆောင်ချုပ်ထတ်ခန့်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကြွားကြဝင်အမိနှံ့နေတယ်လीရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလीအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှိကနှအုံဖုံခါမယ်မသိအဲ့ဒီမှာလဲဘယ်လိုဦးတယ်မှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိပါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းဤပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောင်ငါလမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဦးတဲ့အချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေကြီးပါနော်အင်းမူဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီကျင့်ပြင်ပူတင်နဲ့မိုဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါသနည်းပညာမှာငါတို့သိနောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိ
11: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်အမှုဆောင်ချုပ်ကငဘုကိုကုရနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေလောက်ပြီတရုတ်တွေတောင်မာလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာ PR တွေလုံးတက်လာပြီ တရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွဲမှုတိုးမြင့်လို့တယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ
12: ့နီ
9: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်လာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငေါ့လာမေးပါလားလာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဇက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမအလာနဲ့ပေါင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ချီနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမအလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲအမေထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရတရပတ်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ခေါင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမျှခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာပါတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြင်ွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခိုင်ကျမ်းမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုတွားရယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်9ပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ4ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ9ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခဲ9ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကို ချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူလုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပလာဖကပဲဖန်စီပြီးပလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလာဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှပြန်လွန်ကြောင်းကျွရော်ဒေတာကန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြေရာကျကျွရော်မှာပကဖပလာဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။သာသတင်းတပုတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပလာဖအဖွဲ့ကိုဆင်းဆင်းတော်တောင်းမရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ့်မိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ့်မိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့ဧစတပြမှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်းတို့အချိုးအစားအားဖြင့်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို energy ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလာဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကျကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပြည့်ရမတိုင်းမီမှာလဲဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေတဲကတရင်ပေးဒလန်ဆိုတဲ့အမြင့်တက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာဓမပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာစီစာကုန်းတပုတ်ရေးတာမဟုတ်။ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ရသားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစေမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝနဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
13: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
9: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာ
13: အလူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လုံးမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လုံးမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံသုံးကားလုတ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှန်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
14: မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာရေးနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ
15: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
16: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
14: ဒီနေ့ကလွှဲရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်းလန်ရေလန်းကနေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ 8,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်နေဆက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ 80 ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပ အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမယ့်မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။စီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးရပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်ရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုတရင်ဖြတ်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နဲ့နဲ့ပြည့်ခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကျောက်စီရမည်ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြည့်ခါတက်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့နယ်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တပုတ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတတ်မှုလူရဲ့တက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ပြတ်မှုတူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bino, Otto Dumudure de Darigo, Tabi, Den Shanai, Equin Landine, Julon Kaya Durigo Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani de Etini Riga, Piemu, Julon Bu, Api, Amya Punidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempino, Manito, Tony Niba Galadin, Anadin Sitaku, Lenakai, Dolan Dakaite, Purin Sitrin, Attain Chas on Ganganan Riga, Lu at that, they saw a ye dirty Piapari. Semibima, Tiberija, they saw Muri, Lenakai, Tiberija, Tikai, they saw Yare, Yata, they saw Mukanganan Ri, Piapari, Tariga, Siberija, Tayai, they saw Mu, Daya Yashimu, Ganganan Ri, Piapime. တရားဥပဒေစုံမမှုဆိုးရွားစွာပျက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အခြေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပြင်တရားဥပဒေမစုံမမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှိုင်းနေစိတ်တန်ရာတရားနဲ့တရားမယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ကရာနီကယ်အောက်ဂုလ3ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနှင့်ပမောမျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွင်မိုးရသည့်ရိတ်ခါနှင့်ဆက်လက်နှက်ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကြီးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုKIA လနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2259ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနံ့ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်စည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွ ကုတ်လမ်းပိုင်းက M2N PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြင့်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြင့်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြေအဝပြန်လည်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ညှိမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကိုမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကိုမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကိုမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမီဖြတ်တန်းတိတ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဒီအတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။နမောက်မြို့နယ်ထဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ AR တိုင်းမှာရေဘေးအလှသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး3ဦးသေဆုံး၊သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းဆယ်အုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ1332ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ချီမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံး၊ကဏီမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ15ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့၊ဝက်လက်နဲ့မလှိုင်မှလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNB ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာမော်ချီမြို့ဆူတောင်းတောင်ကြောက်ကြားရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖားဆောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။လားတူမန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကမလှိုင်မြို့နယ်ဒဟန်တန်းရွာနဲ့လဲတော်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ ကျောင်းအိုကြီးဖះအနီးကိုဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပြီးဘီဇက်ကုံရွာအနောက်ဘက်ဆေးပေါအနီးကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညနေ၄နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာလည်းမုံရွာကလေးဝလမ်းမကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကနေစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း35ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကဏီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေအနည်းဆုံး22ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စိတ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသူ3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှေးမိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးလည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်80ကျော်မီးတောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ12ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဝဲစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကရဲသား5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်သေးထောက်ထားတွေနဲ့တကွာ Fortified Rights အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Fortified Rights ရဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဆောင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊တပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ The Arms အဖွဲ့ဝင်လူငယ်3ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထပ်မင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝဇွန်တော်နဲ့အေကနီအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအိမ်အလုံး30လောက်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲသွားတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကုန်းစာရရွာကစစ်ပေးဆောင်နေခိုးလုံနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပားကိုလည်းလူဝက်လဲခိုင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ Fortified Rice အနေနဲ့တော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာ Fortified Rice ဘက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုတွေဟာဒီထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရသာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဟာမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ရုရှားအစိုးရကြောတောက်နောက်ခံပြုရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဒေသကိုစေအုပ်စုကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Fortified Rice အဖွဲ့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုရှားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Inter RAO ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်းကြောက်မီးသွေးသုံးထားအပြည့်စယုံအစရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုတွေရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရာရောက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချဖို့ကိုလည်း Fortified Rice ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတကမကွေးနှမောက်လမ်းမိုက်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်းနှီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မကွေးနှမောက်လမ်းမိုင်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငပြေမပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကကြာကန်ရွာနဲ့ပကန်းမြော့ရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာခံပို2ဦးနဲ့တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်ချက်ကြီး2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကား2စီးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ငပြေမတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပကန်းမြော့ကျေးရွာကပြူစောတိဂိတ်ကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်အနီးကို60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းငပြေမတရင်ဘက်ကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်တအူးလည်းမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနမောက်မြို့နယ်တွေဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးထပ်မင်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဗိတ္တနိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနမောက်မြို့နယ်လဲပူရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှော်ချောင်းလေးရွာဘက်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရာစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေမိုင်းခွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မနက်6နာရီ46မိနစ်လောက်မှာပရိဒါမိုင်း6လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးထပ်မံပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက5ဦးလောက်ပ ပြင်းထန်တရားရသွားတဲ့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတိစုံထန်ရရသွားသူတွေကိုထန်းစင်နေနဲ့တည်ပြီးရှော့ချောင်းလေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းရှော့ချောင်းလေးရွာရောက်ချိန်မှာဒေသနေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နွားလဲ73စီထန်းစင်5ခုကြောဖို့တဲဆောင်မှု2ခုနဲ့တိစုံထန်ရရသူတွေကိုကမ်းပြိုရွာလမ်းပေါက်ဖက်တည်သွားခဲ့ပြီးအဲဒီကမှတဆင့်နမောက်မျိုးကမှာယူထားတဲ့ကားနှစ်စီး3မိန်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထပ်ဆင့်တည်ထုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာကမ်းပြိုရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဗိဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီးတပ်ကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနေမြေရှင်းလင်းရမှာမိုင်းခွင်အတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့သွေးကွက်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းကကျန်ခဲ့တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုဗိဒနုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီးတပ်ကထိထိရရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းတွေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုအထူးကိူဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါလေရှင်။အခုတခါမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကရှုံမဲမဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ CPUCPA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုံမဲမဲပြီးအရဲသားပြည်သူတွေပေါ်တရေပေါ်ကြောင်စွာနဲ့နေညာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုအထူးကြိုဆိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာပါအကြံဖက်စစ်တပ်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ဝုံခုံမြွာကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝုံခုံမြွာကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦးကိုရန်ကျောင်းသား1ဦးစစ်ရှောင်း2ဦးတပ်ကြီးရွယ်ဦးအပိုးဖွားတွေအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ10ဦးဒေသုံက15ဦးလောက်တရားရသွားတယ်လို့အိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တို့ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မေလကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအင်အားထောင်ချီနဲ့တက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဟန်တားထားတဲ့အတွက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နေ Windtroff လေရင်နေနဲ့အရဲသားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့လူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတာလို့ CPU CPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့တမတ်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရခမာရ412တရင်အင်အားပေါက်ကြားစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်နေစနားအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သူတအူးကိုအေအေကမိသားစုထံပြန်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရမယ်လို့လိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိနဲ့၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကဒဉင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံနိုင်ရတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်အရန်မီသက်အရာရှိသိန်းဦးနဲ့တမတ်ဖြစ်သူသိန်းဆိုးတို့ဟာ ARD တိုင်းဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကိုလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အတွင်းအချုပ်ခန်းပြုလုပ်ကာထိတ်တုံးခတ်ချုံနောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံရောင်းစားဖို့ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုအင်းစိန်မြို့မှရဲစခန်းကပြန်မေးဆွဲမှုနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစက်ကမိုးရွဲမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခမာရ၄နှစ်တဲ့တရင်ကအင်အား82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအရမစူဆောင်ခံထားရတဲ့တပ်သားတစ်တီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တရင်ဖွဲ့စည်းပုံစီရင်နေရာစစ်ကြောင်းအင်အား152ဦးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်109ဦးထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့အမြဲတမ်းတပ်သား43ဦးသာပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးအမှန်ကန်တွေတော်တော်လေးအင်အားပြုံးတိနေတာကိုပြသနေတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးတအုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်28အတွက်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့အသီးသီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာရခတပ်တော် AA ဟာမိမိဆန္ဒအရတပ်တော်မှာစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမိသားစုထံပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်မြို့နယ်ကဒီလူငယ်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာကြောင့်မိသားစုထံဆက်သွယ်ပြီးပြန်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတက်တော်အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုလည်းတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းစစ်မှုထမ်းမှုရောက်လာတဲ့ပုံနေကျုံးနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်၄ဦးကိုအရခတ်တပ်တော်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအေရီတိုင်းမှာရေဝဲအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်ပြီး၃ဦးသေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရာရီတိုင်းရေကြီးနဲ့လေမျက်နှာမြုပ်နဲ့အဆက်မှာရေဘေးအလှူသွားတဲ့ဆက်လီတိမ်းမောက်သွားတာကြောင့်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရာရီတိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေကလေမျက်နှာမြုပ်နယ်ဘက်ကိုသွားလှူတဲ့ဆက်လီတစ်စီးဟာကြက်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာတိမ်းမောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီတိမ်းမောက်စင်မှာလေပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသား၃ဦးလုံးရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့၃ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးကျက်တဲ့အပြင်လေပေါ်ပစ္စည်းတင်တာများသွားပြီးဝင်ပိသွားတာကြောင့်အခုလိုမှောက်သွားတာဖြစ်ပြီးငတိုင်းချောင်းဒေသမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စည်ရင်းနေရအေရီတိုင်းတွင်ရေကြီးလေးမျက်နှာဟင်းဒရာနဲ့ငတိုင်းချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးရသူ15ဦးထပ်မံရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်5ဦးထပ်မံလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လေပြားနဲ့ရဝံအရှိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရေဘေးအနေကိုဆက်လက်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆဲအုပ်စုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ 8,332 ဦးထိရှိလာပြီလို့ AAPP ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုရင်ဆဲအုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ8,332 ဦးထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဆေးရုံစုလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ8000ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။332ဦးကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး2289ဦးနဲ့ကလေး1109ဦးရှိတယ်လို့ AAPP စီးရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက်8300ခန့်အထိရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 31,852 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 14,965 ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲလို့သိရပါဗျ။မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး 6,589 ဦးနဲ့ကလေးငယ် 640 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ဒီကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်တွေဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်နေရမှာအောက်ကလအတွင်းမှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာဒီကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတကအမြဲတမ်းညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေ click သွားနှိပ်တာGoogle username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီအမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေပြီး click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့ website အတူတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။website ရဲ့ address မှာကို government စာလုံးပေါင်းကမှားနေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။အချက်လက်ဗဟို information portal လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးအချက်လက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဏ္ဍလေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာအန်ယူဂျီကိုလည်းနာမည်ဖြတ်လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူဆိုတဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သဘောနဲ့လှူထားပုံရပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီ website ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်တဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူဖို့လုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့စီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိလာရင်တနည်းအားမှာ click သွားနှိပ်တာ Google username နဲ့ password ပေးတာတွေမလုံးမီဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကအထူးသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Sky Federal Unit ချားကာလာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နယ်ဂက်စီးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာဂလာအစိုးရပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အမှုစစ်နဲ့ဂက်စီယေးတင်နန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာဂလာအစိုးရပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးစိုးလင်းထက်နဲ့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတင်ကြားပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုစစ်နဲ့စည်ရေးကြီးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026ကိုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုစကိုင်းယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ KI ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး2ဦး၊မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှူး9ဦး၊ဒုမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူး8ဦး၊စခန်းမှူး10ဦး၊အမှုစစ်နဲ့မှုခင်းစည်ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး186ဦး၊စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစစ်မွဲကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီကကျင်းပခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာဂလာအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးမိုးမင်းဝင်းကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တင်နန်းမှုနဲ့တင်နန်းဆရာတွေကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေတင်ပြတာတင်နန်းဆရာတွေကဆုံးမစကားပြောကြတာတင်နန်းသားတွေကိုစားတင်နန်းသားတအုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကဘေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: องกันสิ
1: อารมณ์แม่งล่ะวะเค้าเนี่ย MCDM โซเรตะเดนมีเดียเพจဖြစ်ပါတယ်ဒီตะเดนมีเดียเพจမှာอดิก็รันနေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းตะเดนဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: เอเจนต์เล่นแต่ก็ตัวเจ้าหน้าเผยด้วยฮะนี่ยังจีซวยเองตรงในเล็กกาซีกันคู่กับกิญญาหนังยามาสันแต่เขจาวาเร่แต่ละจุบาลุมีเบทาร์เรดีในเล็กกาซีกันฮะยังเสียใจอะไรดามาโมโหลาวซาซีมาลูเบซีกันพิสิกุยารีด้วยลูเอเดนยังเสียใจอากูกูรันทั่วโลกปีไหนหน้าบ้าถ้ากูอันหูเป็นดีปัญญาแต่ก็ตัวก็เจ้าหน้าเนสต์ตัวก็จีทุ่งเกียร์อภิปรายดิฉันแต่กาซีกันลิมหังอาเซกิโลเวปทรีเนอโมบอมาสุลาบารีเจสันทาวาเร่ ยังจะย้ายเฉยมาแล้วก็มาไม่ได้ลิเซจ์จอแล้วจะมาอีกเมื่อหน้าตัวมีมามุดดีบีพีเอ็มยามาเฮียนั่นเสียจอที่ตัวลานในมาเร่แต่แสดงว่าแบบยี่บอกเกจิลุงเฮนิมาแต่เกจิรีแต่สาวนายเนี่ยโพฮัสเซยุลีริโกออสเตรเลียตุเกติริกาจีทเวนไล่ไปเร่ฮาราบอกลุงมีเบทาร์เร่ที่อินเซสเซยุลีริโกตบว่าตีเอเนริทเวนไปมีเนดูเรซีแต่เกจิวาริโกเปปุเปปุเข้าไปเร่ สันดามุริยาตั้งแต่เนียริโกยาวชิมุติอายะไกโนอามิบีเซวาโกยาวชิอังโปสามนายมุกะคนนั้นสนิยากไกโนที่อามิงเกเรลสุบาริชิน
1: นาซาเย่โรแมนอากาศมันยองจีฮาเสจจาวลานในปัตตาบีจันโรติชิลักขันทาร์เรยูซาริโกเปียงเล่เปียนไอเมงานนี้จะสิมังเกนตัวกามิกานีทักขวาตัวบาบี SpaceX의 Falcon Heavy 동변에 ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ကျော်အကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေပြောလာတဲ့စစ်ကြောလာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပိုင်ပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့နာဆာကစီမံထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်များကိုစစ်ကြောလာကြီးပြောင်းလဲပုံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကျယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီ ယူဝဗီရပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီရိုမန်မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ချု
2: ပ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: ။ရယုတ်သမရာရှိချင်းဖြင့်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ခ်ကတ်မြို့တော်ကို9နှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှားနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညွညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25%လောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ American Dollar အစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်မှုကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SEO ဖွဲ့တွဲဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။
1: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ8000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရဆီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာ
1: ညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်ခြေစနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ
4: ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်ရင်တော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနီးကလေးမှာပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။ဒရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။ မောင်လုံးဝဲကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးဝဲတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လုံးမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်ထလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက် white coat လုတ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မှားသွားကျင်းဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်သာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตั่วท้าลงมาไม่ย่าดิงก็ပြောท้าพี่ดาไม่หลุเยดาบ้ามาไม่ရှိဘူ
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်။အေးလေလောက်တက်တာလဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီး တဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ

ဥရောဒီလေခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုစက်ရုံကြီးတခုဆိုစက်ရုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီကျင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်ရီမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်ရီလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူ